0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: In v teh dneh, ki smo jih deležni trenutno, pa tudi nasploh, je verjetno, se strinjaš, ful pomembna hidracija.
2: Seveda. Pravzaprav skos, ampak jaz zdaj pa še bolj glede na visoke temperature.
1: Torej, v bistvu, da spijemo oziroma v sebe spravimo dovolj tekočine tekom dneva, ampak zdaj pa kak veš, da si sploh dovolj spil ali pa spila danes?
2: Jaz pač vem, da ko si enkrat žejen, ne, da je že prepozno, tako da... To je recimo prvi na svet.
1: Da se temu izognemo, evo, en trik, ena zdravnica je na TikToku delila čist preprost test in sicer povezanje z našo kožo. Uh-huh. Hrbtno stran dlani si pogledamo, primemo en srednji članek, členek od prsta, pa ga skup stisnemo, da se nam koža malo naguba, potem spustimo, pa spremljamo to spremembo. Če se hitro vrne v prvotno stanje, pomeni, da imamo kožo dovolj hidrirano, ker je dovolj elastična. Sicer pa ne, sicer pa priporočava z Natalijo kozarec vode.
2: Najmanj.
1: To je bila voda. Prisežema, obljubima, da je voda.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
3: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Ja, če se komu zdi, ne, da je dan danes težko najti partnerja, potem očitno še nisi bila v Latviji. Torej, ta baltska država ima eno največjih razlik med število žensk in moških v Evropi. Torej, največjo razliko ženske seveda, torej precej več kot moških. Kar pa je skozi leta povzročilo tudi take zanimive družbene trende. Ne? In... Torej so zelo, zelo iskana roba.
2: Samo malo, Natalja. Mene zanima, kje si ti bila, ko ste jaz bil v srednji šoli s toj informacijo.
1: Ja, oprosti, da zamujam s toj informacijo, ampak morda pa je za marsikoga še ni prepozno, veš, zato je treba izpostavljati ene take stvari.
2: Ok, res je, nikoli ni prepozno, ja.
1: Vidiš, ne? Tam so zdaj se razvile posebne oblike najema moških za gospodinska opravila. Res, ja. Zaradi tega, ker ženske tam opozarjajo, ne, da tudi nasploh imajo težave v vsakdanjem življenju, da je večina njihovih sodelavk tudi ženskega spola, ne, kar omejuje ne samo te partnerske možnosti, ampak tudi socialne nasploh. In zato so zdaj tam popularne tako imenovane storitve, ki sicer niso povezane z zmenki, vsaj ne na prvo žogo, mogoče se pol kaj zakomplicira, ne, v dobrem smislu.
2: Okay.
1: Mož za eno uro.
2: To se tak slabo se sliši.
1: Ja, ampak dejansko pa gre predvsem za neke praktične stvari. Ti najameš moža, ki ti potem, ki imajo zlate roke, tako pač opisujejo in bi pomagal recimo pri... Ne vem, kakih takih opravilih, kot jih same ženske ne zmorejo. Montaža, pohištva, pleskanja, popravila druga.
2: Zamenjati kako
1: dela.
2: Cel sifon,
1: recimo,
2: žarnico.
1: Tako da...
2: Tak se začne, oni filmi.
1: No, se pravi, ne, načeloma to ni, te storitve niso namenjene zmenkom, ne, ampak predvsem, da se olajša neko bivanje ženski, ampak pol pa se zna... tudi kje zakomplicirati, ne, tako da, če najdeš sreče tu, pol veš, kje jo zagotovo boš, ne, torej Latvija je ta naslov, dragi moški, samski seveda.
2: Bom šel lete preveriti za finto, kaka je cena.
1: Da vidiš, če se splača,
2: da vidim,
1: ne.
2: Ja, če bom kakemu kolegu priporočil.
1: Ja.
2: Jaz sem že zamudil to letalo, ne, tako bomo rekli.
1: Ja, glej.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet je včeraj kljub precejšnjim zadržkom potrdil skoraj vse predlagane podražitve občinskih storitev. Dražji bodo vrtci, odvajanje odpadne vode, ravnanje z odpadki, mestni avtobusi, kopališče Mariborski otok in 24-urna dežurna pogrebna služba. Cene samega pogreba niso dobile dovolj glasov, saj je bilo glasovanje izenačeno 16 za in 16 proti. Pri vrtci gre za 7,5-odstotni dvig ekonomske cene, pri tem občina pravi, da ohranja subvencije in da več kot četrtina otrok v mariborskih vrtcih še naprej ne bo plačevala nič. Mestni avtobus bo od 1. junija stal euro 50, ukinja pa se plačevanje z gotovino pri vozniku. Snaga zvišuje strošek za gospodinstva za dobra 2 evra. Opozicija je del podražitev razumela kot nov pritisk na občane, župan Saša Arsenovič pa kot nujno skladitev z višjimi stroški dela in energije. Norveška se pridružuje francoski pobudi za širši evropski jedrski dežnik. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po pogovorih z norveškim premierjem sporočil, da bo Oslo sodeloval v razpravah o tem, kako lahko francosko jedrsko odvračanje prispeva k varnosti evropskih zaveznic. Norveška pri tem poudarja, da ostaja zavezana NATO in da ZDA ostajajo ključni varnostni garant, francoska ponudba pa naj bi bila dodatni evropski varnostni sloj. V zadju je sicer vse večja negotovost okoli dolgoročne ameriške varnostne politike in ruska grožnja na sever Evrope. Na svetovnem prvenstvu hokeja je Norveška pripravila eno večjih presenečenj turnirja, v četrtfinalu je z 2-0 premagala Latvijo in se uvrstila v polfinale, tam je čaka gostiteljica Švica. Prvi gol za Norvežane dosegel Tinus Luk Koblar, hokejist slovenskih korenin, ki je tako postal eden obrazov zgodovinskega norveškega uspeha. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Jutro na petek, 9 stopin Maribor, to jutro 8, Murska Sobota, 10 Celje, 10 Ptuj, 11 jih imate v Velenju in 13 Ljubljana. Danes nas čakajo podobne temperature kot včeraj, torej nekje do 25 stopin, vreme čez dan bo jasno, nekaj več oblakov, a vendar više temperature jutri do 30 stopin, do 28, pa v nedeljo.
4: Še dobro jutro, na cesta je okvarjeno tovorno vozilo, trenutno že ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori in pa zastoj od Krtine v smeri proti Ljubljani, ta je dolg približno 6 km, potovalni čas se ti torej podaljša za slabih 10 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
5: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
4: Petek, kar je preprosto prekrasno. Vikend je blizu, nam je vsem jasno. Dajmo ga izkoristiti, kar se da strastno. Daj muziko poslušaj, malo bolj glasno, pa privošči si najljubšo malico, tisto slastno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Cobbs in Walk. 6:10, dobro jutro.
1: Dobro jutro, na petek in danes so... Ja, ljuhu, res.
0: Petek!
1: Povsem drugače se diha, me napraša.
0: Absolutno.
1: In danes so v odspredju ljudje, ki jih imamo zelo blizu. Ampak to še ne pomeni, da so nam res blizu, če razumeš.
0: Ne, ne sosedje. Okej. Zdaj ja. Pa razumem.
1: Okej, danes je mednarodni dan sosedov. Zdaj, dobri odnosi so pomembni, ne, v tem okolju, kjer živimo. Ene raziskave celo kažejo, da za občutek povezanosti v sosedski vpliva tudi na občutek varnosti, na sploh, kako se počutimo in zadovoljstvo v življenju. Torej, če se dobro razumemo. Čeprav se mi zdi, da smo se včasih več družili z, recimo, sosedi, ne?
0: Ja, ko ni bilo telefonov pa tega.
1: Ja, ja, ampak vseeno. Imamo dobre in malo slabše, ne, sosede. Je pa fajn, da jih imamo. In kaj o tem pravijo na Surso? Dobro jutro, Zala.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Zadnji petek v maju je namenjen sosedom. Predvidevamo, da težav s sosedi nima 15 prebivalcev Slovenije, ki živi v 15 naseljih samo enim prebivalcem.
0: Ja, tam vidiš, težko, ne?
1: Ali pa greš pač tak živet, ne?
0: Čeprav jaz bi rekel, da nas je na seznamu vsaj 16, ker bi sebe tudi dodal kot človeka, ki nima problemov z sosedi, čeprav jih imam. Veš, kaj mislim.
1: Ja, ampak ti jih sploh ne morejo imeti, če ja, bi vem, želeli ja. Se kregati.
0: Razen, če se skregajo sami sabo.
1: To
0: ne,
1: pa to, ja, to pa je pač druga alternativa. Tako da, ja, upam, da se razumete s svojimi sosedi, mi se, tako da to je fajn. In ja, je pomembno, da imamo fajn odnose.
0: In lepe pozdrave vsem ja. Sosedom.
1: Pa malo cukra ali pa jajc, ne?
0: Na kavo jih dajte ja, kar povabiti. To... Zajkar, idi k sosedu, pa mu potrkaj.
1: Po mojem bolj ne boš več najljubši sosed, ne? Ob tej uri. Dobro jutro.

0: Luis in Stuck in the Middle with You.
1: Jasno jutro, 9 stopinj Maribor, 10 Celje, 11 Velenje, 10 Ptuj, 8 stopinj Murska Sobota in Poljčane 12 v tem trenutku, danes do 25 in jasno.
0: Promet pa je oviran na Štajerski avtocesti in sicer med Šentjakobom in Domžalami proti Celju je okvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori, posledično je zaprt vozni pas, tam torej malenkost bolj previdno, tudi strpno. Od Krtine proti Ljubljani pa se že nabira kolona oziroma zastoj, dolg je približno 7 km, tako da v potovalni čas si daj dodatka kakih 10 minut, drugih posebnosti pa ni, varno previdno. Če karkoli opaziš, kar v prometne sodi, kako posebnost, pa daj poklicati 041-211-211.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Mami, daj mi kopalke.
5: Še vedno lišijo v Sveti Martino.
6: Terme Sveti Martin.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Soul Asylum in a Runaway Train.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 6:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Koalicijske stranke so potrdile ministrske kandidate za četrto Janševo vlado. Največ pozornosti je pritegnila ime Francija Mato za notranje zadeve, gre za Janševega odvetnika, javno upravo in digitalizacijo. S tem se kadrovska sestavljanka seli v državni zbor, kjer sledijo zaslišanja kandidatov in dokončno glasovanje o vladi. To naj bi zaokrožilo več tedensko povolilno obdobje. Na Ptuju medtem odpravljajo posledice neurja, ki je v urgentnem centru zalila hodnike na Ovčarno. V mariborskem nogometnem klubu pa se končuje pomembno poglavje. Klub zapušča Jan Repas, v vijoličastem dresu je zbral 227 nastopov, bil del šampionske ekipe leta 2022.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Točno minuta čez 6:30, dobro jutro.
3: Pozdravljeni, dobro jutro. A jo že čutimo?
0: Ja.
3: Torej veš, o čem govorim. Luna prihaja v nedeljo. Torej, prav na zadnji datum, oziroma dan tega meseca, 31. in to je v nedeljo. Poseben pojav, modra polna luna, ampak ja, ne bo modre barve, kot si je verjetno prvo vprašanje, ki bi sledilo temu. Ampak je to zato, ker gre za drugo polno luno v istem koledarskem mesecu, kar se zgodi redko, približno 2 do 3 leta, no, da imamo pač modro luno.
0: Aha, okay.
3: Ker prva luna je bila 1. maja.
0: Oh. Torej, na prvi pa na zadnji dan v tem mesecu.
3: Ja, zanimivo, ne? In prva je bila mikroluna, tudi tokratna luna bo mikroluna, to pomeni, da bo nekoliko bolj oddaljena od Zemlje kot običajno, zato bo na nebu sicer videti manjša, manj svetla, ampak zato še ne pomeni, da ima manjši vpliv na nas, ne? Samo pač manjša bo videti.
0: V bistvu ima še večjega, po mojem, ne, ker strup je v malih flaškah.
3: Ja. Sicer pa so okoli te modre lune vedno zelo aktivni astrologi, ne, vemo. In pravijo, da ta simbolizira nekako zaključke nekih obdobij, ki se pač morajo zaključiti, torej tudi neke spremembe in po drugi strani nov začetek. Tako da, je to super, spodbudno. In še to, naslednja takšna, po trenutnih izračunih, bo vidna šele v letu 2028, če se ne motim, tam v decembru. Tako da
0: v nedeljo se vseeno malo daj ozred v nebo.
3: Ja, pa zaključi to, kar moraš.
0: Ker kaj, če bo naslednje leto konec sveta, ne? Te leta 2028 več ne bomo videli. Recimo.
3: Ja, to pa bi bila katastrofa.
0: Res, ja. Ja. Pa lepo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kaj go Imagine Dragons in Stars Will Align? Evo, zraven lune se bojo še
3: poravnali.

0: Simply Red in a Sunrise.
1: Ja, in sonce je šlo in nam si je 9 stopin Maribor, 10 Celje, 11 Velenje, 10 Ptuj, 9 Murska Sobota, Ljubljana, 13 stopin. Danes do 25.
0: Na cestah pa malenkost bolj pestro, tako da znati postati vroče za volanom, in sicer na štajerski avtocesti med počivališče Maribor Zahod in priključko Maribor Center v smeri Maribora je trenutno žival na cesti, ki ovira promet, zraven tega tudi na regionalni cesti Pesnica Hoče, in sicer pred priključko Maribor Vzhod oziroma v smeri Ptujske ceste, na Ptujski cesti v smeri Maribora tudi en predmet na vozišču, ki ovira promet, in pa okvarjeno vozilo je na Pomurski avtocesti, in sicer med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Murski Soboti, tam je posledično zaprt vozni pas. Zraven tega pa prav tako na štajerski avtocesti še vedno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Ljubljana Šentjakob in priključkom Domžale v smeri proti Celju, tudi tam je zaprt vozni pas, in pa še zastoj zaradi del je v smeri Ljubljane. Od Domžal proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za 10 minut po mojih informacijah. Drugih posebnosti ni, če še imaš karkoli za dodati, pa daj klicati naš servis 211.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
3: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.

0: Leteči po tepuhi in bicikl, še 10 minut in ura bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Akcija.
2: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Govorimo o akciji za 30 plus party. Samo še danes velja predprodajna cena vstopnic.
1: Ja, ki jo najdeš na stuk.org.
0: Tako. Zraven tega pa mogoče vstopnico celo z malo sreče lahko dobiš od nas brezplačno, pravzaprav dve naenkrat. Namreč skupaj sestavljamo playlisto, ki se bo vrtela na tem dogodku in predloge pridno zbiramo na servisu 211, torej na telefonski številki 041-211-211. Pošleš SMS, potem pa z malo sreče izmed vseh, ki bodo predlagali v bistvu glasbene želje oziroma glasbene predloge. Izžrebamo tri srečneže, ki bodo dobili po dva para vstopnic.
1: Enostavno.
0: Tak, da
1: in se splača.
0: Hitro, telefon v roke, no, razen če si za volanom, pošli svojo glasbeno željo in se vidimo 5. junija od 5. naprej na Štuku.
1: Torej, že čez en teden.
2: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: David Bowie in Let's Dance.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Koalicijske stranke so včeraj potrdile ministerske kandidate za četrto vlado Janeza Janše. Največ pozornosti je pritegnila ime kandidata za notranjega ministra, to je Franci Matos. Janše odvetnik, ki naj bi vodil združeni resor notranjih zadev, javne uprave in digitalizacije. SDS naj bi pripadlo 7 ministrstv, demokratoma Žeta Logare 3, Tročku, NSI, SLS in Fokus pa 5. Med kandidati SDS je tudi Andrej Šircelj za finance, Tone Kajzer za zunanje zadeve in Borut Rončevič za izobraževanje. Demokrati so potrdili Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadeja Ostrca za zdravstvo in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Pri NSI so med kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo. Zdaj sledijo parlamentarna zasežene kandidatov in potem tudi glasovanje o vladi. Močno neurje je v sredo zvečer povzročilo težave tudi v urgentnem centru Ptuj. Po lokalnih poročilih je meteorna voda vdrla v notranje prostore, med drugim na hodnike in v mavčarno. Predstojnica urgentnega centra je potrdila, da so si prostore že ogledali izvajalci in nadgradnje centra. Dogodek je posebej občutljiv, ker gre za nujni del zdravstvene skrbe, kjer mora delo potekati tudi ob izrednih razmerah. Ptujsko območje v zadnjih dneh že imelo težave z močnimi nalivi, točo in meteorno vodo, zato bo vprašanje odvodnjavanja in odpornosti javnih objektov ostalo verjetno odprto tudi po sanaciji. Nogometni klub Maribor se po koncu sezone poslavlja od več pomembnih igralcev, med njimi tudi od Jana Repasa. V vijoličastem dresu je zbral 227 nastopov, dosegel 27 golov in bil leta 2022 del ekipe, ki je osvojila naslov državnega prvaka. Repas je bil v zadnjih letih eden starejših in stalnejših članov mariborske sredine igrišča, zato bo njegov odhod več kot le običajna kadrovska sprememba. Maribor zapušča tudi Hilal Saudani, Pius Širvis, Shei Ojo in Luka Krajc. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Sobota ter Dornava 13. Do 25 stopinj lahko pričakujemo danes, lep petek nas čaka, torej jasno, vreme je pred nami, jutri več oblakov, temperature sicer više do 30 stopinj, v nedeljo podobno.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo še vedno vira promet na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori, zaprt je vozni pas posledično in pa še vedno žival na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center v smeri proti Mariboru. Zraven tega tudi predmeti na cesti ovirajo promet na relaciji Hoče Pesnica pred Ptujsko cesto proti Mariboru, drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, karkoli opaziš na svoji poti, pa daj to sporočiti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobre 4 minute čez 7, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ti želim. Danes pa se v Mariboru ponovno obeta eden tistih večerov, ko mestni park za nekaj ur postane, lahko rečem, največja operna dvorana na prostem pri nas.
1: Absolutno imaš prav, torej operna noč je danes na sporedu.
0: Že 11. zapored in ob tem je direktor SNG-a Maribor Danilo Rošker povedal tole.
3: Mariborska opera pokloni Mariborčanom, ljubiteljem opere, vsem generacijam vrhunski program vrhunskega simfoničnega orkestra, vrhunskih solistov mariborskih, mariborskega zbora in seveda pod taktirko našega umetniškega direktorja in vrhunskega dirigenta gospoda Simona Krečiča.
0: Obljubljajo izbor najlepših arij in tudi kakšno presenečenje, samo tako mimo grede. Sicer pa ena posebnost letos, mislim posebnost, mogoče res izstopajoče dejstvo, da letos še posebej pozivajo obiskovalce, da se zadržujete na sami promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh.
3: So pogoji vedno ostrejši, ampak prepričan sem, da publika, ki prihaja, ki je zelo veliko, je zelo zaveščena, to, kar prinese, tudi odnese, to, kar je pa najbolj važno, da dobi veliko glasbe, ki je ponavadi ne slišijo.
1: Absolutno, ja.
0: Bo pa na voljo tudi več stolov, če sem prav zasedila podatek, okoli 2800 jih tokrat načrtujejo in tam bodo tudi tako imenovani varuhi parka, da pomagajo pri usmerjanju. In pač, da ne zaideš na kako jaso. Tako da pridi peš, če se le da, seveda, ali s kolesom, mimo grede tudi za ta, torej za kolesa bodo na voljo dodatna stojala. Dobro rešitev je na vse zadnje tudi javni prevoz, ne?
1: Ki bo brezplačen, ne?
0: Ja, danes od 17. ure naprej, če pa vseeno prideš z avtom, pa ni problema, na voljo ti je med drugim parkirna hiša Evroparka. In ta bo odprta. Do 23. ure.
1: Torej, promet oziroma prometna situacija rešena, vreme rešeno. Tako da v bistvu ni izgovor.
0: Kje?
1: Se vidimo danes.
0: Se vidimo danes.

0: Sami hiti Radio City, Imani in Don't Be Shy. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo malo se pogovoriti o zadevi, ki se je reče usnje. Jaz mislim, da na svetu obstajata dve vrsti ljudi, in sicer tisti, ki radi nosijo usnje oziroma ga obožujejo, in pa tisti, ki ga ne marajo. Tistih vmesnih pa se mi zdi, da pač jih ni veliko.
1: Tako, mi dva govorimo o živalskem pravem usnju.
0: Zaenkrat, ja.
1: A ja, ne, ne, ni variante.
0: Ok, v redu. Okay. Že to marsikoga odvrne, ravno to, da je izvor živalski, ne, ampak po svetu vseeno krožijo razne alternative, vegansko usnje v bistvu, ne.
1: To že nekaj časa, da ja.
0: Veganski leder se torej uporablja ta izraz v bistvu, ja, jaz sem se včeraj v bistvu naučil, da obstaja alternativa, ki obstaja od leta 2019, in sicer reče se mu deserto in v bistvu gre za podjetje, ki proizvaja trajnostno usnje in to iz kaktusov.
1: Mhm. Ker imaš tudi iz ananasov in tega. Tako da imaš tega,
0: res.
1: Ja, ja, imaš tega celo kopico. Tako da pač,
0: svetovno.
1: Če te že zanima.
0: V bistvu kar alternativa, ne? Meni je dalo zamisliti, v bistvu ogličnega otisa ima to zelo malo, tudi za proizvajati je veliko lažje, ker pač za kaktus rabiš v bistvu samo vodo, ne? Deževnico načeloma, da zraste. Pa naj bi bilo v bistvu isto trpežno kot pravo usnje, torej živalsko, ne? Kar je zelo zanimivo, bojda se v modni in avtomobilski industriji ti materiali tudi že uporabljajo,
1: ja.
0: Zaradi trajnosti, kar me je tudi kar presenetlo. Ja, ne vem, ja ali ne, imaš kaj alternativnega usnja doma, Natalija?
1: Alternativo, ja, pa še, ampak malo teh stvari, imam pa alternativo.
0: Zanimivo.
1: Da, zanimivo.
0: Ja, glej, za vsakega se nekaj najde, ne? Kaj pa ti misliš, bil uporabljaš usnje, pravo, alternativno, katero bi izbral, izbrala in zakaj? Dajmo odpred debato na servis 211. Pa lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

sami hiti. Radio City.

0: Lily Allen in Not Fair.
1: Temperature ta trenutek 10, Maribor 12, Velenje 11, Celje 11, Ptuj 11 jih imate tudi v Murski Soboti, sicer danes najvišje temperature do 25 stopinj pri jasnem vremenu.
0: Preverimo še stanje na cestah, nekaj zastojev je in sicer na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, recimo pa tudi od Ljubljane proti Domžalam oziroma proti Celju, torej v nasprotni smeri je krajši zastoj. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni, če imaš karkoli za dodat, na cestah opaziš karkoli, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati naš servis 211.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v sredin. Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.

0: Z vsem, kar potrebuješ, z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Lubega in Mambo number 5.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta, čez pol osmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Mariborski proračun je po rebalansu zrasel na rekordnih 269 milijonov evrov, med razlogi pa je tudi državni sklep o več kot 20,7 milijona evrov za center Rotovž. Občina ob tem še naprej načrtuje nova zadolževanja, razprava pa je tekla v senci podražitev in političnih očitkov na račun župana. Ta očitke zavrača in pravi, da ni ničesar zahteval. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je po poročanju medijev premier Roberto Golobu očital, da je Slovenija obrambne izdatke prikazala previsoko. Saj naj bi bila dejanska poraba bliže 1,6% BDP. KPK pa je lani prijela 1327 prijav, ker je precej več kot leto prej. Te podatke razume kot znak večjega zaupanja javnosti in večje pripravljenosti za prijave nepravilnosti.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Dobri dve minuti čez pol osmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Za petek ena taka lahkotna informacija oziroma zanimivost. Natalija, lahko te prosim, da Google odpreš? Pol pa ne vem, pogugla je eno pisavo, dajmo reči Comic Sans, ko je taka markantna. Vidiš? Načeloma, če pogooglamo specifične fonte oziroma oblike
3: pametno
0: pisav,
3: merili, ja,
0: recimo
3: vse,
0: tako sem
3: ne?
0: ti predlagal Comic Sans, ti pol celo stran zadetki izpiše v tisti pisavi.
3: Luškano.
0: Luškano. Tudi zanimivo, ampak pač v bistvu nekoristno. Pa dobro jutro.

0: The Pussycat Dolls in Don't Chow.
1: 12 Maribor, 12 stopinj Murska Sobota, kot tudi 12 na Ptuju, medtem 13 Celje, 15 Velenje, 17 Ljubljana. Današnje temperature podobne včerajšnjim, pri jasnem vremenu do 25 stopinj.
0: Na cestah pa trenutno previdno na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri Maribora je trenutno predmet na vozišču, ki tam ovira promet. Zraven tega tudi zastoj zaradi del, in sicer od Domžal proti Ljubljani. Je trenutno kolona dolga približno 5 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za približno 5 do 10 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni, varno previdno še naprej.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Slovenija ima okus po domačem.
9: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Njud in balon, še 10 minut in ura bo 8.
1: Efekt.
0: Maja sprašuje, Bor odgovarja, Maja je pisala na jutro af na radio city.si, zanimajo, zakaj meni vse kreme za sončenje dišijo kot morje.
1: Draga Maja, hvala za vprašanje. Ker možgani vonje močno povezuje spomini, zato tebi vse kreme dišijo za sončenje, torej po morju. Če smo von kreme za sončenje veliko krat namreč zavohali, doživeli na plaži, potem nam že von kreme odpre predal z napisom morje. Torej, krema za sončenje v resnici diši po sestavinah kreme za sončenje, torej filtrih, oljih, alkoholu, cvetličnih dišavah, kokosu, po poletni parfumski mešanici. Ampak ker možgani niso laboratori, ki bi rekli, to je spojina ta in ta, možgani rečejo, aha, to pa poznam. To je vonec otroštva, ko je bila brisača slana, japonke so žulile, nekdo jede breskev, v zraku pa je bila razdivjanost, recimo.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Human League in Don't You Want Me.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet je včeraj potrdil rebalans občinskega proračuna, s tem odhodki rastejo na 269,3 milijona evrov, prihodki pa se zvišujejo na 218,7 milijona evrov. Občina iz preteklega leta prenaša 26,9 milijona evrov. Novo zadolževanje ostaja načrtovano pri 23,7 milijona evrov, za odplačila že obstoječega dolga pa gre letno 9,3 milijona evrov. Rebalans je bil potreben tudi zaradi dodatnega državnega sofinanciranja centra Rotovž. Kot pravi župan Saša Arsenovič, je občina prejela sklep vlade za 20,7 milijona evrov, kar potrjuje znesek, ki ga je vlada v obisku Mariboru obljubila novembra lani. Seja je bila politično napeta tudi zaradi razprav o podražitvah, opozicijskih kritik in poziva župano k odstopu zaradi predkazenskega postopka. Župan očitke zavrača in pravi, da ni ničesar zahteval. Generalni sekretar NATO Mark Rutte naj bi premijo Robertu Golobu pisal zaradi slovenskih obrambnih izdatkov, kot poročal medijo pismo opozoril, da naj bi Slovenija številko izpolnitvi cilja 2% BDP-a dosegla tudi z vključevanjem projektov, ki pa po NATO-vi metodologiji ne spadajo med osnovne obrambne izdatke. Če bi te projekte izločili, naj bi bila dejanska poraba okoli 1,6% BDP-a, kar je okoli 300 milijonov evrov manj. Tema je občutljiva, ker se NATO pripravlja na nove cilje obrambne porabe. Slovenija pa v zadnjih letih pogosto zaostala za zavezniškimi pričakovanji. Za prihodnjo vlado bo to ena prvih zunanjepolitičnih in proračunskih tem. Komisija za preprečevanje korupcije lani je prejela 1327 prijav, kar je 57% več kot je to prej. Rešila je več kot 940 zadev, število prekrškovnih ukrepov se je podvojilo na 165. Na komisiji pravijo, da te podatke razumejo kot znak večjega zaupanja javnosti v njihovo delo, hkrati pa dokaz, da je samostojen protikorupcijski organ v Sloveniji še kako potreben. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Preverimo dogajanje temperatur. 14 stopinj Maribor, to jutro 14 Murska Sobota in Celje, 16 Velenje, 13 Ptuj in 18 Ljubljana. Današnje do 25 stopinj, čez vikend bodo še više, vendar več oblakov.
0: Promet pa še vedno vira na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora. Tam je predmet na vozišču, ki trenutno ovira promet. Drugih posebnosti zraven klasičnega zastoja v smeri proti Ljubljani od Lukovice pa trenutno ni. Tam sicer se ti potovalni čas podaljša za nekje 5 minut, tako da tudi tam ni nič strašnega. Če še karkoli opaziš, je vredno membe, vsem ostalim voznikom pa daj to sporočiti na naš servis 200. A nice.
1: Dobro jutro. Stadejem in Natalijo.
0: 3 minute čez 8, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ko spet potujemo?
3: Ja. Tokrat pa ne gremo tako daleč, ne? Kot recimo včeraj, ko smo bili v Aziji. Gremo pa na Ciper.
0: Aha, torej,
3: kam točno?
0: Mafiozi, posli in tak dalje.
3: Pa
0: malo.
3: Resno se ti zdi?
0: Je, tudi tam naj bi mafija bila zelo aktivna.
3: Aha, vidiš, tega pa nisem vedela. Ok.
0: Ja, kaj pa bomo zvedeli, pa

0: Maroon 5, Kendrick Lamar in Don't You Wanna Know na Radio City. 10 minut je čez 8. jutro.
1: Dobro jutro.
2: Potujmo s prstom po zemljevidu.
1: In kot smo že namignili, danes smo v sončnem ciprskem mestu. Limassol.
0: Torej na morju.
1: Ja, tako. Mimo grede ima več kot 300 sončnih dni na leto, tako da je res sončno mesto.
0: In je drugo največje ciprsko mesto, ki pa ima največje pristanišče na Cipru in je tudi eno največjih ladijskih, posledično tudi poslovnih središč v vzhodnem Sredozemlju.
1: Velja sicer za najbolj živahno in moderno mesto na Cipru, nekaterim upravijo mediteranski Miami, ker je poln palm, moderne marine, luksuzne jahte in tudi take visoke stopnice tik ob morju.
0: Mesto se lahko pohvali tudi z zelo bogato zgodovino. Zgrajeno je bilo med dvema antičnima mestoma, v bližini pa so še danes ostanki starodavnega mesta Kourion in drugih grških, pa tudi rimskih ruševin.
1: In ne samo to v bližini, naj bi se po grški mitologiji iz morja rodila tudi boginja ljubezni, torej Afrodita, ki je bila rojena tam, ne? In na to zgodbo so domačini zelo, zelo ponosni.
0: Drugače, na zahodu mesta se nahaja grad Kolosi, ki uteleša celotno zgodovino mesta, v njem pa je danes tudi srednjeveški muzej, tako da za ljubitelje muzejev tudi nekaj.
1: In če to tam vozijo po levi strani ceste, ne? Samo da veš, okolikor se odpravljaš tja in želiš si izposoditi oziroma rentati avto, ker je bil včasih Cipr tudi britanska kolonija, je pa po drugi strani središče vinogradništva.
0: Je tako, da ni čudno, da tam v sezoni, v bistvu vsak september, priredijo tudi kak velik festival vina, kjer obiskovalci logično degustirajo lokalna ciprska vina, pa tudi tradicionalno hrano, tako da, ko smo že pri hrani, Natalija.
1: Ja, oni obožujejo meze, torej ogromno malih krožnikov za deljenje. Je pa zelo znan, recimo, halumni sir od tam. Tako da, ja, evo, to je to.
0: Ja, v redu. Danes na Cipru, ki je naslednji teden, to pa povej ti.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Grace Kelly in Mika.
1: Danes ne više temperature do 25 stopinj, jasno vreme nas torej čaka, oziroma jasen petek, kar pa se temperatur tiče v tem trenutku Maribor 14, 14 Celje, 13 Ptuj, Murska Sobota, 16 Velenje in Gačnik 14.
0: Krajši zastoj trenutno od Domžal proti Ljubljani, dolg približno 4 km. To pa je zaenkrat tudi to, kar se dogaja na cestah, kar se tiče dogajanja na cestah. Če se tistim ne strinjaš, ker si ravno opazil ali pa opazila karkoli, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Slovenija ima okus po domačem.
5: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Lekcija 18.
9: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
8: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
11: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
12: Remoplast, že 30 let.
13: Več na remoplast.si.
14: City.

0: Summer Sun in Texas.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Še malo in bo ura pol devet. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Zadeva Trenta je pravnomočno končana. Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za Janeza Janšo in so obtožena pri nepremičninskem poslu v Trenti. Sodba prihaja ravno v času sestavljanja nove vlade, zato bodo politični odzivi verjetno še sledili. Sodno pa je postopek zaključen. Na Ptujskem med tem imajo sadjarji zaradi pozebe in suše velike izgube. Pri jablanah na nižjih legah je ponekod škoda tudi 100%. Pri hruškah je odpadlo do 70% plodov. To lahko vpliva na ponudbo domačega sadja. V športu ima slovenski košarkarski pečat finale lige ABA Dubaj, ki ga vodi Aleksander Sekulič, za katerega igra Klemen Prepelič, je izločil budučnost Andreja Žaklja, slovenca,

0: se bo za naslov pomeril s Partizanom.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
2: Ura je 8:30, petek je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In tudi v petek ne popuščamo, ne? Glasbeni prevajalnik.
3: Tako. Ja, ok, ne bom danes nič rekla, ker vidim, da ko se prevesim na eno stran, potem...
2: Da je pol kontra, ponavadi.
3: Ja. Ampak to je torej ta komad preveden, seveda, slišim tvoj glas, kot da vzdihuje angel. Nimam izbire, slišim tvoj glas, občutek je, kot da letim.
2: Daj še enkrat, prosim.
3: Slišim tvoj glas, kot da vzdihuje angel. Nimam izbire, slišim tvoj glas, občutek je, kot da letim. Potem je zaprem oči, obok, mislim, da padam in bla bla bla, da ne, v šest kitic.
2: Yeah, and I can hear you, baby.
0: Ja, vem,
2: poznam komad, samo kdo pa poje, pa kak je naslov, to pa, Zdaj, glede na to, ne, da je Rok ravno prišel v studiju, se mogoče Roku sanja, ne? Kaj bi lahko bilo?
4: Me slišiš? Tudi ne. Te, svojega angela pomoči?
2: Ja, daj.
4: Maš... Madonna pa ni tako težko, toto vprašanje, no?
2: Madonna je.
3: Ja, wow,
2: vidiš,
3: Madonna.
2: Klic v sili danes kar iz prve roke, da.
3: Naslov?
4: No, ajde.
2: Ne bom vedel.
3: Kako ne?
4: Boš eno zmolil za pomoč?
2: Prayer, ja, kaj, te, ne vem.
4: Malo še.
2: Like a prayer, samo res, to je, ni, je,
4: ja.
3: Si pogledal, je, res je, bravo, evo, skupnimi močmi.
2: Hvala, Rok.
3: Rok, glej to, mladež in tu poharaš.
4: Je Madonna je nazaj.
3: Ja, čestitke.
4: Čisto.
2: Hvala.
3: Je nazaj. Mimo grede, ravno na današnji dan, leta 92, je FBI našel 44 njenih ukradenih golih fotografij Madone. Ne vem, če ste videla to, pač te fotografije, kak je zgledala tam, mislim, na konec 70-ih.
2: Jaz mislim, da sem to že enkrat gledal in googlal, ja.
3: Si ga videl? Na skrivaj jo googlam.
2: Na skrivaj. Sem do Severine prišel. Joj.
3: Ja, gle, ok. No, skratka, ja, nazaj so, torej prišli so do teh ukradenih fotografij, mimo grede. Konec 70-ih je bila Madonna plesavka, tudi fotomodel, ne? In je sodelovala takrat pri raznoraznih teh fotografiranih za tak manjše honorarje. In seveda potem malo, par let kasneje, pravzaprav 90-ih pa je postala, oziroma že prej v 80-ih, ampak v 90-ih pa je res bila ta fama okoli nje in je seveda so bile te fotografije kar sporne oziroma zaželjene. Ne? Tako da, evo, to je bilo na današnji dan in mimo grede konec 80-ih, pravzaprav v tem času, začetku 90-ih pa je šla ravno ta njena najbolj, ena izmed bolj najbolj prepoznavnih notak.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sami hiti Radio City, Liki Li in Lucky Again.
1: Servis 211 in temperature, ta trenutek Maribor 15, 15 Celje, 16 Velenje, 15 Ptuj, 16 Murska Sobota, 17 Ljubljana, danes do 25 stopinj.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, krajši zastoj trenutno v smeri Ljubljane na Štajerki od Domžal dolg približno 4 km, drugih posebnosti pa trenutno ni, petek je, naj tak tudi ostane, strpno, varno, previdno še naprej.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
6: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Dan D in pozitivne misli.
1: Natalija ima novo pesem.
2: Ja, novo sodelovanje tukaj, tokrat na eni strani eden najuspešnejših nemških DJ-ov Felix Sen, na drugi strani pa Eurodance projekt Kaskada, večina se ga verjetno spomni, oziroma se ju spomni po hitih Every Time We Touch. Nov komad, Boy You Turn Me, temelji na zelo prepoznavnem refrenu legendarne uspešnice Upside Down pevke Diana Ross, ki pa sta jo, oziroma so jo Felix Sen in Kaskada predelali v moderno uspešnico. Danes premierno.

0: Twice.
1: Shabuzi, Miles Smith in Blink Twice.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
3: Dobro jutro. Zadeva Trenta je pravnomočno končana. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo za Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Očitki so se nanašali na domnevno zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Postopek je trajal več kot desetletje. Odločitev pomeni, da je oprostilna sodba prvostopenskega sodišča dokončna. Janšo odvetnik Franci Matos je po razsodbi ocenil, da do pregona sploh ne bi smelo priti. Politična odločitev pomembna tudi zato, ker prihaja v času sestavljanja nove vlade, v kateri je Matos kandidat za notranjega ministra. Prvi poročanje so treba ločiti sodno dejstvo od političnih odzivov, pravnomočno odločitev je znana, politična interpretacija pa se bo verjetno nadaljevala. Na Ptujskem se kmetje soočajo z veliko škodo zaradi spomladanske pozebe in pomankanja padavin. Na območju kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je pri hruškah odpadlo do 70% plodov, pri jablanah je škoda na nižjih legah tudi ponekod 100%, na višjih legah manj kot 50. Težave niso omejene samo na sadovnjake, saj suša zmanjšuje pričakovane količine tudi pri ostalih kulturah. Za pridelovalce je to manjši pridelek in večja negotovost pri prodaji. Za potrošnike pa se lahko posledice pokažejo kasneje, torej pri ponudbi ali cenah domačega sadja. Košarkarji Dubaja so drugi finalisti lige ABA, ekipa, ki jo vodi slovenski selektor Aleksandar Sekulić, v njej igra tudi Klemen Prepelič, je v polfinalu izločila budućnost slovenskega trenerja Andreja Žaklja. Dubaj je tako že v svoji prvi sezoni v regionalnem tekmovanju prišel do finala, kjer ga čaka Partizan. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Je danes nas čaka lepo vreme. Do 25 stopinj bo dosegle temperature, čez vikend še više, vendar več oblakov. Danes pa, oziroma pravzaprav v tem jutru, pa 15 Maribor, 16 Murska Sobota, 15 Ptuj in Celje, 16 Velenje ter 18 Ljubljana.
1: Preverimo še, kakšna je pa situacija na cestah, in sicer okvarjeno vozilo trenutno vira promet pred predorom Trojane v smeri Maribora in pa morda velja opozoriti, da v noči na soboto, torej iz 29. na 30. iz danes na jutri, bo promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru, in sicer med 18.30 in pol peto zjutraj, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal dvosmerno med 21. uro in pol peto zjutraj. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru zaradi del na štajerski avtocesti. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš, daj poklicati servis 211.
2: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dve minuti čez deveto, kaže ura. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: In danes je petek, 29. maj. Mimo grede datum, ko se je leta 1953 prvič nam ljudem uspelo povzpet na najvišji vrh gore na svetu, torej na Mount Everest.
4: Ja, nam, ne.
1: Kar visoko. Ja, pač nam, ja, človeštvu.
4: Bom zela to kot nam.
1: Ok, drugače, to ni edina stvar, ki se je zgodila na 29. maj mimo grede. Luč sveta je ugledalo tudi kar nekaj izumov, kateri pa so bili in kdaj, to pa v nadaljevanju. Pa lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Ella Henderson in Ghost na Radio City, 10 minut čez 9. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na ta petek in kot obljubljeno bomo naslednjih nekaj besed in tudi nekaj časa namenili izumom, ki so išli ravno na današnji datum, torej 29. maja. Si pripravljena, Natalija?
1: Evo me.
0: Prvi izum leta 1826, vžigalica. Take, ko jih poznamo danes na trenje, torej veš ono, točno to. E, viš, boljše reprezentacije skoraj ni. Angleški kemik John Walker je na ta datum torej izumil prvo, dajmo reči, komercialno uspešno vžigalico, torej na trenje. Potem drugi izum, ki je nastal na današnji datum leta 1867, prvi patent za papirnato sponko.
1: Papirnat,
0: sponko. Pač sponko za papir, ne?
1: Aha, okay.
0: Združene države Amerike so torej podelile ta prvi patent za upognjeno žično papirnato sponko, kot jih poznamo danes v tej obliki. Njen prvotni namen pa zanimivo ni bil, da bi skupaj spenjala liste, ampak da bi pripenjala listke na tkanino.
1: Aha, okay. Ampak ja. Je potem pač šlo v druge vode.
0: Tako, potem pa je iz te sponke nastala ziherca, kot jo poznamo tudi danes, mimo grede. Drugače, prvi oglas za Coca-Cola je bil objavljen, sicer ni ravno izum, ampak torej izumljena je bila že prej, receptura je bila že prej razvita in vse skupaj, ampak je prvič bilo objavljeno v časopisu, da obstaja, farmacevt jo je naredil in jo sprva oglaševal kot zdravilo.
1: Ja.
0: Recimo, potem pa tudi meni zelo priročna in ljuba stvar, avtomatski toaster z izkočnim mehanizmom je nastal točno na današnji dan leta 1919.
1: Jaz obožujem ta način peke kruha, mislim peke, pač gretje pravzaprav.
0: Tudi jaz, Charles Stride je sicer tisti glavni krivec, da ga poznamo danes, njegova zasnova pa je uporabljala vzmeti in časovnik. Ravno zato, da se pač kruh ne bi zažgal sam po sebi, kar je pa zavedno spremenilo, kak jemo zajtrke doma.
1: Ja, super, sami super izumi.
0: Se strinjam in še na mnogo takih, da bojo leta 2333 govorili, kaj pa se je izumilo leta 2050. Recimo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Daryl Hall, John Oates in The Man Eater, 29 minut.
1: Vreme danes do 25 stopinj, nekaj več oblakov čez vikend, a vendar više temperature, 18 pa v tem trenutku Maribor, 18 Murska Sobota, 19 Velenje, 17 Celje, Ptuj in Ljubljana.
0: Še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru in pa krajši zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Tepanja proti Mariboru dolg približno 2 km. To pa je tudi to, kar se tiče aktualnega dogajanja na cestah, vsaj po mojih informacijah. Če še karkoli imaš, kar v promet ne sodi, si ravno opazil na svoji poti ali pa opazila, pa daj sporočiti na 041-211-211.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Sami hiti Radio City, med njimi tudi There She Goes.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je odobril financiranje zdravila Duivzat za zdravljenje duhenove mišične distrofije, pomembno predvsem za otroke, pri katerih bolezen hitro napreduje. Zdravilo bolezen ne pozdravi, lahko pa upočasni njeno delovanje, zato je čas v takih primerih zelo pomemben. V UKC Maribor so zagnali novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, predstavljajo jo kot prvi korak k nujni obnovi zastarelih prostorov. V Ljubljani pa so pobudniki referenduma o parkirni politiki po neuradnih podatkih zbrali dovolj podpisov, če bodo potrjeni, bodo Ljubljančani o spremembah parkiranja odločili na referendumu. To je pomemben test mestne ljubljanske prometne politike.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In minuta odmora. Čas, da preverimo športno dogajanje, in sicer jutri na vrsti finale Lige prvakov, Arsenal in PSG bosta merila moči, kdo bo sedel na prestol Evrope, tekma se sicer začne ob 18. uri. Ko smo že pri nogometu, priložnost za gostiteljstvo mundiala ne potrka pogosto na vrata in predstavlja velik privilegij. Prvenstvo si delijo letos Mehika, ZDA in Kanada. Logično bi bilo pričakovati, da se mesta potegujejo z vsemi silami za to priložnost, ampak ne Montreal. Drugo največje mesto v Kanadi je FIFA preprosto reklo ne, in sicer zaradi gostovanja dirke Formule 1 so razkrili pri FIFA. Slovesna podelitev najprestižnejše nogometne nagrade na svetu, Zlata žoga, pa bo letos prvič potekala v Londonu, so danes poročili organizatorji. Britanska prestolnica bo podelitev gostila 26. oktobra, s čimer bodo obeležili 70. obletnico nagrade. Slovenske smučarske skakavke so v ponedeljek v Strunjanu končale bazični del priprav. Glavni trener Juri Tepeš je z opravljenim zadovoljen. V torek pa bodo Nika Prevc in Druščina v Beljaku opravili tudi prve treninge na skakalnici. Teja Belak je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij. Belak si je sobotni boj za kolajne v dvorani Bonifica na preskoku bo branila lansko zmago. Janik Sinner, če se ustavimo pri tenisu, veliki favorit letošnjega odprtega prvenstva Francije. Turnir zapušča že po drugem krogu s 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 in 6-1. Ga je izločil Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je na vročem pariškem pesku izkoristil krče prvega igralca sveta. Pa še v ligo NBA preko luže košarkarji San

0: Antonija še ne gredo na dopust, z vrhunsko obrambno predstavo so 118-91 ugnali prvake iz Oklahoma Cityja. O potniku v veliki finale z zahoda bo torej odločala sedma tekma, ki bo na sporedu v noči na nedeljo ob 2 zjutraj po našem času. To pa je tudi to, kar se tiče aktualnega dogajanja v športu, v ponedeljek ob podobni uri pa spet.
1: In minuta odmora!

0: Avril Lavigne in Girlfriend.
1: Sončen dan je pred nami, danes temperatura mi do 25 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 19, tudi v Murski Soboti 18, Ptuj 18, Celje in 20 Velenje, 20 Ljubljana.
0: Okvarjeno vozilo pa še vedno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno po predpisih še naprej.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Sveti Martin.
6: Slovenija ima okus po domačem.
7: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.

0: nadaljuje in zavedno ostaja. Iskalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini. Reporter Milan.
1: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Seveda, z višjimi temperaturami se prebudijo tudi hladnokrvne živali in tu so najvidnejši predstavniki, jasno, da kače. Kače, ki pregovorno v ljudskih oziroma v mislih ljudi predstavljajo neko nevarnost, čeprav v resnici seveda je daleč od tega, gre za izjemno koristne živali, ki pa jih ne najdemo v Mariboru, recimo samo na Piramidi ali Kalvariji, ampak denimo, in to me je tudi presenetilo, so zelo pogoste tudi v Stražunu. No in zato sem zdaj tukaj na robu Stražuna, na Pobrežju, kjer sem zmenjen z predstavnikom Herpetološkega društva Maribor, z gospodom Ravnikom. Aha, vidim, da prihaja, mislim, da je to on. Dober dan, reporter Milan, gospod Ravnik.
2: Ja, dober dan.
1: Ja, zdravo, dober dan.
2: Dober dan.
1: Lepo, da ste si vzeli čas. Kače so se torej...
2: Jaz tako hodim vsaki dan po Stražunu, tako da...
1: Kače so se zbudile, ne?
2: Kače, ja, tudi, ja.
1: A tudi?
2: Ja, no, narava se prebuja, ne, tudi pravimo. Tudi kače, ja.
1: Ja, ampak dajva takoj na začetku povedati, nevarnih kač zares tukaj v Mariboru in v Stražunu, kjer sva konkretno verjetno ni, ne? Ni treba straha imeti, ne?
2: Ja, zdaj je bil tak ziher, ne? Mislim, ti možeš prav postopati, ne, pa nobena kača ni nevarna. Zdaj, če pa si butl, pa je kača butl nazaj, ne? Te pa paš dobo koga, ne?
1: A celo tak?
2: Pravile so, ne?
1: No, pa jih razjasnite.
2: Če vidiš kačo, moraš stati na, mislim, se moraš vstaviti, pa stati na miru. Kamen. To je tako, da bi en tiger bil tu, ne? Ti nimaš šansa, da se obrneš, pa letiš, ne? Pri kače je tu tak, recimo zdaj, piton, ne? Je hitrejši od človeka, udav, ne?
1: No, gospod.
2: Ja, kaj berem glih, da je enemu piton pobegnu, zbajte. Piton ka, bajsika. To neki tu je, ne?
1: Ja, pa ne v Mariboru.
2: Dobro, zdaj, se veš, če po noči gre, ona hitreje se premika, ko en popotnik stari z rukzakom. Tako da, ne vem, hipotetično je lavo tu not v glavnem, ne, zdaj smo zašla za teme. Na miru treba stati, ne? In če kača, vun dava, jezik to ti, ne? Takrat ona počiva. Praktično spi, ona vlago meri, pa je paše. Ko neha z jezikom opletat in malo izbuli oči, tak...
1: Ne. Aha, ja, ja, ste izbuljili
2: oči. Tako da bi zdaj tu zadaj, tu pri vas... Tu...
1: Oj, kaj zadaj?
2: Veja, ne, ko da bi to bilo, da bi bilo...
1: Pa ne me strašiti.
2: Malo, ne, pa malo bliže pogledamo. Če izbuljili oči, moramo biti še bolj mirni, ne. In pol čakamo. Ona čaka, ti čakaš.
1: In pol čakava, in kaj potem?
2: Ja, pol če se ona ne premakne, se mi umaknemo, ne. Vse pa moramo vrniti k prejšnji točki, da ko viš kačo, moš biti na miru. Tako da to je zdaj pač odločitev.
1: Ali nerodno, ne?
2: Ja, vse, če je piton, je slaba odločitev.
1: Kaj biti pri miru?
2: Ja, ker piton ima rad, ko migate, ne. Ker vas vidi, kak vas stiska, kak si bulo na reji v trebuhu, ne. Pa kak, mislim... Zdaj pač je odvisno, kjera kača je, ne.
1: Pa dobro.
2: Zdaj, gošu na rajmu panike delati, ne. Samo med gošom pa modrasom, ne, je, vse veš, to za nijanse, ne. Zdaj moraš pa reči smislo, da je goš, ne. Pol pa recimo mora taki poznavalec, ko jaz mimo prid, pa nož met, pa ti vrezat, pa cuzat, pa špukat, pa kito se
1: skupaj. Če pa sem slišal, da se to ne sme dela.
2: Slišal si ti marsikaj. Ti si želavo tako tekli, da delal samo s kotom, vuka ceba, pa rekli hvala lepa. Zdaj, če druga, če te pri bolnici kača grizne. To je drugo, to je strašno, tu pa se lahko v meži marsikaj zgodi. Lahko ura tri, pa je promet taki, kaj boš? Kaj tem vum bum po tu?
1: No, ampak še enkrat...
2: Zdaj, da ti odzadi, nekaj prije.
1: Tako... Pa no, dobro, no, gospod Ravnik, nehajte.
2: Zdaj je taka ura, ko je verjetno gužva na cesti, ne?
1: Pa razumem, samo dve strupeni kači imamo.
2: Tam nekaj, ne Ravnik.
1: Ja, če se pa...
3: No, ne, pardon, zamudil sem, ful je bila gužva, promete pa...
1: Kdo ste pa vi?
3: Ravnik, ne, vi ste, se smo zmenjena za kače.
1: Ja, kdo pa je ta gospod?
2: Jaz pa sem kačolog.
3: Prosim, ne, ne poznam jaz, gospod.
1: A ne poznate?
2: Zdaj ti bo tako isto povejo. Samo bolj zapleteno. V kamen se spremeni, če ona ne miga, ti ne miga, je pa pač malo tako, da kamen skače. En korak nazaj pa kamen, en korak nazaj pa kamen. Če gre za tabo, si vpizni.
3: Jaz zdaj točno ne vem, kaj je.
1: Ja, jaz očitno tudi ne, gospod Ravnik, jaz se opravičujem, ampak moram iti. Torej, v vsakem primeru bodite previdni, kače niso nevarne, do naslednjič zdaj pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.
2: Razen, če tak zveje, visi, ne?
1: A, no pa dajte, nehajte!
2: Primer sem dal.

0: Paul Simon in You Can Call Me Al.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta čez deseto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je odobril financiranje zdravila Duizat za zdravljenje duhenove mišične distrofije. Gre za redko in napredujočo živčno mišično bolezen, ki večinoma prizadene dečke in postopoma slabša mišično moč. Zdravilo ne pomeni zdravitve, lahko pa upočasni napredovanje bolezni pri bolnikih starih 6 let in več, ki še hodijo ob sočasnem zdravljenju s kortikosteroidi. Odločitev je pomembna, ker so starši in stroka več mesece opozarjali, da imajo otroci pri tej bolezni zelo omejen čas za učinkovito zdravljenje. Zdaj bo ključno, kako hitro bo zdravilo dejansko dostopno bolnikom v Sloveniji in pod kakšnimi pogoji ga bodo predpisovali specialisti. Pri redkih boleznih, namreč tudi administrativni meseci pomenijo veliko razliko, bolezen med čakanjem ne miruje. V KC Maribor so med tem zagnali novo tehnološko opremo v glavni kuhini. V bolnišnici pravijo, ta oprema bo izboljšala delovne pogoje zaposlenih in kakovost priprave obrokov za bolnike. Projekt je pomemben zato, ker bolnišnične kuhinje običajno niso v spredju javne pozornosti, so pa del vsakodnevnega delovanja zdravstvenega sistema. V Mariboru podarijo, da gre za prvi manjši korak k nujni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Nova oprema je bila nabavljena v okviru evropskega projekta ob zagonu pa so pripravili tudi predstavitev jedi in povezovanje z lokalnimi ponudniki. Za paciente se izboljšave ne merijo samo v medicinskih postopkih, ampak tudi v osnovni oskrbi s hrano med zdravljenjem. V Ljubljani so pobudniki referenduma o parkirni politiki po neuradnih navedbah zbrali dovolj podpisov. Pobuda se nanaša na spremembe parkirnega režima, ki so v prestolnici sprožile precej nezadovoljstva med stanovalci in vozniki. Zbiranje podpisov je bilo eden prvih večjih testov odpora proti prometni politiki ljubljanske občine. Če bodo podpisi potrjeni, bodo ljubljančani o parkirnem režimu odločali na referendumu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Temperature 20, Maribor 20, Celje Velenje 20, tudi Murska Sobota 19, Ptuj in 20, Ljubljana. Današnje temperature bodo zrasle do 25 stopinj, jasno ostaje čez dan. Še više temperature čez vikend, jutri do 30, nekaj več oblakov in v nedeljo do 28.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa trenutno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še karkoli opaziš na svoji poti. Omembe vrednega, da bi opozoril ali opozorila ostale voznike, pa daj sporočiti na naš servis 211.
1: Za lep dan. Z Leo.
3: Dobre 4 minutke pravkar čez 10 in lepe dober dan ti želim. Lea, se družim s tabo na tale sončen petek 29. maja. Ja, preživeli smo prve sončne lampiončke po kar 9 letih slabega vremena. Bravo organizator, je očitno gre tudi po soncu. Danes pa torej že 11. izvedba operne noči v mestnem parku. Ampak še prej pa sami hiti Radio City.

0: Same hiti radio, City, Eminem in pa Without Me, 10 in 22 minut. Jasno, sončno vreme nas razvaja na ta petek, temperature pa tudi čisto prijetne. Podpišem danes do 25 stopinj. Vikend bo v znamenju višjih temperatur, ampak nekoliko več oblakov. Jutri do 30 stopinj, delno oblačno in potem nedelja, kot kaže zaenkrat, pretežno oblačna, tudi kakšne kratkotrajne plohe so možne in pa do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi vozila v okvari je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in pa Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale udeležence v prometu, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot želim.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Ej, slišite?
1: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 10 in 25 minut, en lep dober dan ti želim, le se družim s tabo na tale sončen petek 29. maja. Je Maribor je med drugim tudi mesto vina. Sploh nekdaj je bilo, no, saj še vedno je, pa tudi mesto nogometa. No in kako gre to dvoje skupaj? Ne boste verili, ampak odlično. Obstaja dejansko slovenska vinska nogometna reprezentanca, ki se tudi letos odpravlja na Evropsko prvenstvo vinogradnikov Vino Euro 2026, ki bo med 2. in 7. junijem potekalo v italijanski Toskani. Gre za precej posebno prvenstvo, ja, bi lahko rekli, ne, kjer se torej združujejo tako šport kot druženje in promocija vinarstva. No, Slovenija pa tukaj ni kar tako. Naši vinari, nogometaši veljajo, da je porekli, ne? Kjer se torej združujejo tako šport kot druženje in promocija vinarstva. No, Slovenija pa tukaj ni kar tako. Naši vinari, nogometaši veljajo dejansko za najuspešnejšo reprezentanco

organizatorji poudarjajo predvsem povezovanje vinogradnikov, izmenjavo znanja in pa na vse zadnje promocijo slovenskega vina v tujini. In ne glede na to, kako se bodo naši vinari in nogometaši odrezali, sem prepričana, da bodo na koncu tekme zagotovo nazdravili.

0: Madness in pa Our House in pa točno 20 minut do 11. Sončno popoldne je pred nami s prijetnimi temperaturami do 25 stopinj danes v Mariboru. Jutri gremo do 30, zopet se poletje vrača v mesto. Delno oblačno vreme sicer za nedeljo pokaže še nekoliko več oblakov, v mestu tudi kakšna kaplja dežja lahko zapade v nedeljo, kar se tiče temperatur pa tja do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek sicer ne poročate o večjih posebnostih, kot sporočate, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211, pomagajmo si med sabo.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
0: City. 10 in 42 minutk, dober dan ti želim, lejati delam družbo na tale petek do povdne in že dolgo nismo rekli kake o astrologiji. No zdaj, če verjamete astrologiji, potem prihaja obdobje, ki naj bi bilo precej posebno. Namreč po vedski astrologiji, torej po starodavnem indijskem sistemu astrologije, ki torej izvira iz ved, svetih besedil stare Indije, bo Jupiter od 1. junija, torej od ponedeljka dalje v znamenju raka. Tam pa Jupiter velja za najmočnejšega. No in zdaj astrologi pravijo, da ta položaj Jupiterja prinaša veliko več optimizma, nekih novih priložnosti, osebne rasti, občutka, da se stvari končno začenjajo premikati v pravo smer. Jupiter je sicer planet znanja, razvoja in pa širjenja obzorja. Zato naj bi bilo naslednjih nekaj mesecev, torej poletje naj bi bilo idealno za nove začetke, za kakšno novo izobraževanje, za pomembne življenjske odločitve in tudi osebno rast. No, posebej zanimivo obdobje naj bi bilo torej kot rečeno poleti, ko se Jupiter poveže še s Soncem in kasneje z Marsom. To pa astrologi povezujejo z več samozavesti, več neke nove sveže energije in pa občutkom, da zmoremo več kot običajno. Ampak eno opozorilo tukaj velja, moramo paziti, da nas ne zanese preveč, ker ob vseh teh podnarekovaj seveda velikih energijah lahko pride tudi malce morda pretirana samozavest, kakšne impulzivne odločitve ali pa kakšen morda preveč sproščen odnos do uživanja nasploh. Tako lepo rečeno. Skratka, če povzamem pod črto tele astrološke napovedi, naslednji meseci naj bi bili odlični za take malo bolj pogumne korake, nove zgodbe in malo več zaupanja vase. Če pa zraven pride še kakšna srečna, naključna priložnost, pa še toliko bolje. No in s temi dobrimi napovedmi gremo dalje v tale sončen petek, za zraven pa še fajna muzika. Ja, včasih se res vse poklopi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 11. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dober dan. Mariborski mestni park bo danes znova gostil operno noč. 11. izvedba priljubljenega dogodka se bo začela ob 19.30 na promenadi mestnega parka, vstopa je brezplačen. Nastopili bodo solisti, zbor in orkester opere SNG Maribor. Dogodek vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev. Zaradi velikega obiska bo na dan dogodka omogočen brezplačen mestni potniški promet. Torej danes organizatorji tudi obiskovalce pozivajo, naj se v park odpravite pravočasno. Operna noč je en tistih mariborskih dogodkov, ki klasično glasbo iz dvorane preselijo v odprt javni prostor. Za mesto je to tudi pomemben kulturni začetek poletnega utripa, ker je preditev brezplačna in na prostem je odvisna tudi od vremena in dobro urejenih prihodov. Avstrijsko sodišče 21-letnega moškega obsodilo na 15 let zapora zaradi načrtovanja terorističnega napada na koncertu Taylor Swift na Dunaju leta 2024. Napad je bil preprečen dan pred prvim od treh načrtovanih koncertov, ki so jih po aretacijah tudi odpovedali. Obtožen je priznal, da je načrtoval napad, da je poskušal priti do orožja ter izdelati eksploziv po navodilih islamske države. Sodišče ga je spoznalo za krivega več kaznivih dejanj povezanih s terorizmom. Primer pa je odmeven tudi zato, ker bi se koncertov odeležilo več kot 170 tisoč ljudi, med njimi številni oboževalci Taylor Swift iz sosednjih držav. V Moravčah pa poteka obsežna kriminalistična preiskava zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Policija potrdila je na več zasebnih in poslovnih lokacijah, tudi na območju občine, sodelovalo več kot 100 kriminalistov. Po poročanju medijev naj bi bil med preiskovanimi tudi župan Milan Balažič in podžupan Marko Kladnik. Policisti so dvema osebama odzeli prostost. Preiskava se nanaša na več kot 20 domnevnih korupcijskih kaznivih dejanj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno, popoldne pred nami in vse do 25 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Vikend bo v znamenju višjih temperatur, jutri gremo do 30, ampak nekoliko več oblakov. Nedelja do 28 stopinj, je pa v nedeljo malce bolj oblačno, napovedano vreme in pa vmes morda tudi kakšna kaplja dežja. Previdno in strpno, če si na cesti, ta moment poročate o predmetu, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentiljem in pa Pesnico v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in po omejitvah seveda za vse, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale na cestah, pa javi na naš servis 211.
0: Dan. Lep dan. Zlejo.
1: 4 minutke čez 11 in lep dober dan ti želim. Leja, se družim s tabo na tale petek 29. maja. Tak zelo poleten teden je za nami. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur. Upam, da vsak najde senco zase. Tale petek je pa treba še prej oddelati in dobra muzika bo vsekakor pomagala.

0: Full Attention in pa Tom Grennan, 21 minut, pa pravkar čez 11. Jasno, sončno vreme nas čaka na tale petek in pa do takih res prijetnih stopinj. Podpišem tako vreme za celo leto, do 25 stopinj danes v Mariboru. Vikend toplejši, jutri gremo do 30 stopinj, delno oblačno vreme. Nedelja, kot kaže vremenska slika, lahko zapade tudi nekaj malega dežja, a sicer pa ostaja toplo vroče do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: City.
8: Dobro jutro. Z OTP banko.
9: Petek.
10: Povsem drugače se diha.
11: Absolutno.
8: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
8: Sami hiti. Radio City.

0: Sami hiti radio City, The Power of Love in pa 11:38 minut. Sončno popoldne pred nami in do 25 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri nekaj več oblakov in pa topleje, do 30 stopinj se bo jutri ogrelo ozračje. Nedelja pa, kot kaže, zaenkrat bi se lahko zgodila v mestu tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa ostaja toplo vse do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Še okvare vozil in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici okvara vozila ovira promet med Brdom in Kosezami v smeri proti Kosezam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno seveda, če si na cesti, če opaziš, ki še karkoli naletiš, ki je na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Slovenija ima okus po domačem.
7: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.
8: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, petek je, upam, da so plani za vikend že tu, no mi pa smo z mislimi dejansko že na prihodnjem vikendu, ko skupaj s Štukom organiziramo en tak party, ki ga vsi mi, malce bolj odrasli, dajmo reči temu, nujno rabimo. 30 plus party prihaja na Štuk, kjer Radio City pripravlja en tak sproščen večer s tistimi starimi, dobrimi, nostalgičnimi hiti, ki jih nismo slišali že nekaj let, pa jih še vedno znamo na pamet. No, mogoče bo to večer, ko boš morda tudi srečal kakšnega starega kolega, kolegico. No, ker pa je to zabava 30 plus, se temu primerno začne že ob 5. uri popoldan. Mislim, top, da lahko prideš pravi čas domov in si naslednji dan, kot da spoh ne bi šel ven, ker vemo, to mi vsi nad 30 kar mal rabimo. Pripravljamo mimo grede karaoke in tu rabimo malce tvoje pomoči. Predlagaj pesem, ki jo želiš slišati na zabavi. Predlagaj pesem, na katero se želiš zraven ono dret na vse glasilke, da boš naslednji dan zahripan, zahripana. Skratka, iščemo eno tako res dobro playlisto, ki jo bomo naredili skupaj z vami, da bo res vsem všeč. Svoj predlog pošli na servis 211 oziroma pošli SMS na 0412111211 in mimo grede med vsemi, ki boste sodelovali, bomo izžrebali kar 3 nagrajence, ki prejmejo po 2 vstopnici za tale dogodek. Res ni treba dosti, sicer pa evo so karte na voljo tudi v kavarni Štuk ali pa na stuk.org. Se vidimo.
8: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Na Darsu voznike opozarjajo, da preverite veljavnost svojih elektronskih vinjet. Junija bo potekla veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, tudi tistim, ki so bile zaradi interventnega ukrepa podaljšane za 4 mesece. Globa za vožnjo po avtocesti ali hitri cesti brez veljavne vinjete je 300 evrov. Vozniki ob tem znova opozarjajo, da so bile vinjete podaljšane zaradi pogostih zastojev in del na avtocestah, razmere na nekaterih odsekih pa so po njihovem mnenju še vedno slabe. Zato se pojavljajo pozivi, naj država veljavnost vinjet znova podaljša ali pa jih poceni. Za zdaj velja osnovno pravilo. Po izteku veljavnosti je treba pred vožnjo po cestninski cesti kupiti novo e-vinjeto. Preverjanje lahko opravite tudi preko Darsove aplikacije oziroma spletnega sistema. V Mariboru so se včeraj odvili lampiončki, največja štajerska študentska zabava. Dogodek je tradicionalno povezan z Univerzo v Mariboru in zaključkom študijskega leta, hkrati pa močno zaznamuje mestni utrip. Organizatorji so izvedli lep glasbeni program, družine in spremljevalne vsebine. Ob takšnih dogodkih pa so pomembni tudi varnost, promet in odgovorno ravnanje obiskovalcev. Lampiončki so za del mesta prijetna študentska tradicija, za mnoge tudi logistični izziv zaradi množic ljudi in večernega dogajanja. Srednja teniška in poklicna šola Trbovlje se uvrstila med 50 najboljših šol na svetu v izboru Global School Prize. Šola izstopa predvsem na področju umetne inteligence, kjer je po navedbah organizatorjev med 5 najboljšimi v svoji kategoriji. V ozadju je večleto delo učiteljev in dijakov pri uvajanju novih tehnologij v pouk in praktične projekte. Uspeh je za slovensko šolstvo pomemben, kar kaže, da je lahko tudi šola iz manjšega okolja doseže mednarodno prepoznavnost, če ima jasno usmeritev in trajnost. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno jasno popoldne pred nami in do prijetnih 25 stopinj se bo danes pospel termometer. Vikend bo v znamenju višjih temperatur, jutri gremo do 30 stopinj, v nedeljo do 28, bo pa se na nebo naselilo nekaj več oblakov, v nedeljo lahko tudi malce dežuje. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip poročate o zastojih, ki nastajajo na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ne poročate, če opaziš ti, ki je karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali karkoli drugega, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
0: Dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 12 in lep dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na petek, točno opoldne, čas je za malico in malo sem fauš ta moment naši Katji, ki pa, kolikor vem, se nahaja pri hrani. Katja, zdravo.
3: Zdravo, Leo. Danes se ti javljam iz ene posebne lokacije, v bistvu iz Europarka, yeah. In stojim pred enim velikim vozom, polnim domače zelenjave in pa sadja. Krasno. Naravnost od pridelovalca je danes tukaj eno ime, ki resnično izstopa, in sicer to je Linija v Šparu, kjer lahko kupiš dejansko kakovostne slovenske domače proizvode. Torej v bistvu so sadje in zelenjavo, ki lahko kupiš pod tem imenom, naravnost od pridelovalca, je dejansko od naših slovenskih kmetov. In ja, danes bom hodila tukaj malo krok, malo bom poskušala, pa malo bom koga kaj povprašala, tako da se ti zagotovo in z veseljem še kaj oglasim.
1: Absolutno te še kaj povprašamo, sicer pa dober tek ti želim in dober tek tudi tebi, če greš ali v Europark ali pa kam drugam na malco.

0: Rubi, rubi, rubi, sami hiti Radio City in pa 21 minut čez 12. Jasno, sončno vreme nas razvaja na tale petek, takšno bo ostalo tudi popoldne, danes do 25 stopinj. Jutri malce več oblakov na nebu, ampak topleje, do 30 stopinj. Nedelja, kot kaže, zaenkrat bi naj bila pretežno oblačna, vmes tudi kakšna kaplja dežja, sicer pa ostaja toplo vse do 28 stopinj. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med prehodom in priključkom Šentilj v smeri proti Mariboru. A drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah in če opaziš, kje še karkoli, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 12 in 24 minut, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale res lep petek 29. maja, ko je v Evroparku v ospredju lokalna zgodba. In ta lokalna zgodba povezuje okus, kakovost in pa slovensko tradicijo. No, sicer pa, da ne dogovezim preveč, Katjo imamo tam na licu mesta in nam bo povedala več. Katja, zdravo, kaj se dogaja v Evroparku?
10: Zdravo, Lea. Katja, se ti ponovno javljam tukaj iz Evroparka in enega posebnega gospoda imam zraven sebe, Aleša iz, rečemo, da je predstavnik Špara, lahko tak rečemo, ne?
11: Tako je, hvala lepa.
10: In par vprašanj imam, ne, ker pač mene zanima, povej mi, zakaj smo danes tukaj?
11: Ja, na današnjem dogodku v Evroparku obiskovalcem predstavljamo en res bogat nabor izdelkov, ki so na Šparove police, oziroma ki na Šparove police pridejo naravnost od pridelovalca, naravnost od kmeta. In seveda imamo tudi pokušino teh izdelkov oziroma jedi, ki so sestavljeni teh izdelkov in jih pripravlja znana šefinja Miša Kopolova. Tako da jaz sem jih probal in so vrhunski.
10: Ja, še nisem priznal, ampak bom zdaj po tem intervjuju, ker najprej je potrebno opraviti delo, ne? Ampak da se vrnem k bistvu, kaj pravzaprav prinaša ta oznaka naravnost od pridelovalca?
11: Ja, prinaša več kot 100 slovenskih izdelkov, ki so, kot sem rekel, na Šparove police pridejo naravnost od kmeta ali pa pridelovalca. Mi smo pa te izdelke tudi označili, tako da dejansko imajo fizično označbo, zato da jih kupci lahko lažje poiščejo v trgovini in pa vsak je označen z QR kodo, kjer kupci lahko dobijo točne informacije, kateri kmet stoji ali pa predelovalec, kateri stoji za tem izdelkom in pa mogoče še kakšne zanimivosti, kakšne so zgodbe teh kmetov in pa predelovalcev.
10: Te zgodbe osebne so kar lepe, ne? Ponavadi nas še malo bolj dodatno pritegnejo, da potem nekoga s tem spodbudimo, da kupimo njegov izdelek, ne?
11: Seveda, to so te zgodbe, s katerimi se vsi postovetimo, trud, a ne, ki je vložen, to znamo vsi ceniti in mi v Šparu verjamemo, da pač v neko skupnost, da je treba graditi neko skupnost, s katerima kmetijstvo nek močno vlogo in pa svetlo prihodnost.
10: kaj takšni projekti pomenijo za kupce?
11: Ja, še enkrat bom ponovil, ti izdelki pridejo na Šparove police naravnost od pridelovalca pa kmeta, torej brez posrednikov. In kaj to prinaša za kupce? Sve to prinaša najbolj svežo hrano, ki dejansko lahko postavimo na police, nekaj bogatejše okusje zaradi načina pridelave in pa seveda zaradi zelo kratkih transportnih poti in pa kupcem prinaša tudi neko zaupanje v poreklo izdelka, ki je v teh primeru seveda 100% slovensko in pa tiste pristne okuse, ko sem rekel, ki te spomnejo na neke sodobnjake babic ali pa detkov.
10: Jaz bom rekla kar hvala v...
11: Poreklo izdelka, ki je v teh primeru seveda 100% slovensko in pa tiste pristne okuse, ko sem rekel, ki te spomnejo na neke sodobnjake babic ali pa detkov.
10: Jaz bom rekla kar hvala v imenu nas kupcev, prihajam iz

0: Za primer dam še en primer češnje lokalne, bomo dali kmalo na police, ki izhajajo pravzaprav direktno iz Maribora, lokalne v naslednjih dneh. Kaj pa je zanimiva zgodba, je, da te češnje rastejo na posestu Univerze v Mariboru, za njih skrbi, da zrastejo fakulteta za kmetijstvo in direktno, ko se oberejo, pridejo v špar, kar pomeni, bolj sveže ne gre.
1: Najlepša hvala, pa vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam.
1: Jaz pa grem zdaj jesti, Lea, veš?
2: Ja, sem mislila, da boš že prej kaj pojedla. Dobar tek še enkrat, draga Katja. In evo, vse je bilo povedano. Če te zanima še kaj morda, če bi še sama rad koga od tam kaj vprašal, oziroma če bi rad poskusil, kaj se danes tam v Europarku je, pa torej hitro v Europark.

0: Love Shack, sami hiti Radio City, 12 in 41 minut. Krasen petek imamo, sončno popoldne pred nami in do prijetnih 25 stopinj. Jutri še topleje, do 30 stopinj, bo pa jutri, kot kaže vremenska slika, malce več oblakov. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Še okvara vozila, ki ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici in sicer pred Malečnikom v smeri proti Avstriji, kot poročate. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno in strpno, torej, če si na cesti tudi ti, če upa paziš, ki je še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Lekcija 2.
2: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: City.
0: 12 in 44 minut. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale petek 29. maja, ko je torej v Evroparku v ospredju lokalna zgodba. Špar Slovenija namreč predstavlja svojo pobudo Naravnost od pridelovalca, ki kupcem prinaša izdelke slovenskih kmetov in manjših proizvajalcev brez posrednikov, torej neposredno z kmetije na police. Bolj sveže, bolj tako kakovostno, lokalno torej ne gre. Naša Katja se druži tam z organizatorji in samimi pridelovalci na dogodku in Katja, daj nam povej, kaj se še lepega dogaja.
6: Zdravo, Lea, jaz sem še vedno tukaj v Evroparku in jaz vem, da se med tem, ko nekdo je, ne moti ljudi, ampak danes sem pač zaradi službe morala to narediti in sem zmotila gospo Alenko. Se niste preveč jezni, ali?
7: Ne,
6: povejte mi, mi smo danes na enem posebnem dogodku tukaj, ne? Kjer v bistvu poveličujemo, ne poveličujemo, ampak slavimo dobro kvalitetno slovensko domačo hrano. Koliko vam pomeni domača hrana? Koliko vam pomeni to, da veste, da lahko v trgovini dobite dejansko slovensko hrano?
7: To mi pomeni dosti. Potem, da ni bila dolga pot, dokler je prišla do nas, da je bilo trgano zjutraj ali pa prejšnji dan, pa je že danes v bistvu lahko na krožniku ali pa isti dan. Tako da je to zelo pomembno pri tem, kaj jemo.
6: Imate doma mogoče svoj trg?
7: Ne, nimam. Grem pa na tržnico, kupujem na trgu ali pa v Šparu tudi.
6: No, super. Da dejansko boste še imeli zdaj nekaj več izdelkov, ne? Na voljo, ki jih boste lahko kupili.
7: Tako, v Šparu. Tako vem, se tega projekta loto in podpiram to in sem vesela.
6: Hvala vam pa dober tek.
7: Hvala vam. Srečno.
0: Ja, krasno, krasno, uživajte še naprej in nimo grede, če si tudi ti lačen, lačna, veš, kam se danes gre, v Evropark.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Odvetniška pisarna Grilc v Okrancu Celovcu opozarja, da avstrijska pošta še vedno vrača pošiljke z dvojezičnimi naslovi uradov na avstrijskem Koroškem. Pisarna zastopa stranko v postopku pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, postopek poteka v slovenščini. Zato so dokument, ki ga je bilo treba dati v roko, poslali priporočeno na naslov zapisano v slovenskem in nemškem jeziku. Pošiljka je bila vrnjena, pošta je vrnila z opombo, da je naslovnik neznan, čeprav je bil v naslovu pravi odvetniki jasno razviden. V odvetniški pisarni podarjajo, da je slovenščina pred pristojnimi uradi dopuščena kot uradni jezik. Zato se smejo uradi imenovati tudi v slovenščini. Avstrijska pošta je po podobnih primerih že obljubila posodobitev sistemov, zdaj odvetniki napoveduje tudi novo pritožbo. V ZDA bodo med nogometnim svetovnim prvenstvom prepovedali polete dronov nad stadioni in navijaškimi dogodki. Prvenstvo se bo začelo 11. junija, skupaj ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada. Ameriška zvezna uprava za letalstvo je določila, da bo na dneve tekem prepovedano leteti znotraj 3 navtičnih mil oziroma nekaj manj kot 6 km od stadionov in do višine 900 metrov. Omejitve bodo veljale tudi za urade navijaške cone. Ameriške oblasti pravijo, gre za varnostni ukrep, obere največji športnih dogodkov na svetu. V Mariboru pa bo pridorani tabor zaradi komunalijade Maribor 2026 za časo zaprto veliko parkirišče. Ta zapora bo trajala od torka 2. junija do nedelje 7. junija. Dogodek bo po navedbah športa Maribor v mesto pripeljal več kot 3000 udeležencev vse Slovenije. Parkirišče pa potrebujejo za priprave, izvedbo in pospravljanje prizorišča. Vse, ki imate tam parkirana vozila zdaj, prosijo, da jih umaknete najpozneje do ponedeljka 1. junija do konca dneva. V času zapore bo parkiranje mogoče na bližnjih parkirnih mestih na Popovičevi in Koresovi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno, jasno, toplo popoldne pred nami, vse do 25 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Vikend, kot kaže, zaenkrat bo v znamenju višjih temperatur in nekaj več oblakov. Jutri gremo do 30 stopinj, v nedeljo do 28, je pa možen v nedeljo tudi kakšen dež. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Okvara vozila, kot poročate, ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom v smeri proti Avstriji. Če si na cesti, tudi ti opaziš, ki je še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale udeležence v prometu, pa seveda ja. Na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke, pravkar čez eno. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale lep petek 29. maja. Danes se torej družimo v Evroparku, kjer Špar predstavlja svojo pobudo Naravnost od pridelovalca, no zvečer pa se družimo v mestnem parku na operni noči. Krasen uvod v vikend, za zraven pa manjkajo samo še sami hiti Radio City.

0: It's Call on Me, sami hiti Radio City in pa 19 minut čez eno. Ja, sončno, jasno popoldne pred nami do prijetnih 25 stopinj gremo, jutri do 30-tice spet, sicer bo na nebu nekaj več oblaka kot danes. V nedeljo lahko pride celo do vmes kakšne kratkotrajne plohice, ampak ostaja delno jasno in pa toplo vse do 28 stopinj tudi v nedeljo. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, potem med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru in pa poročate še o vozilu v okvari, ki ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom v smeri proti Avstriji. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš, je še karkoli, pa je tukaj naš servis 211.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Slovenija ima okus po domačem.
5: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
1: City.
0: 21 minutk čez eno en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale res krasen petek 29. maja. Danes se torej, kot že rečeno, družimo v Evroparku, kjer Spar predstavlja svojo pobudo Naravnost od pridelovalca, ki kupcem prinaša izdelke slovenskih kmetov in manjših proizvajalcev brez posrednikov, torej neposredno s kmetije na police, da lahko kupimo in uživamo v teh lokalnih svežih sezonskih izdelkih, pridelkih. Naša Katja se je nahaja na dogodku in kaj se še dogaja oziroma koga je še našla tam?
7: Ja, Lea, dejstvo je to, da v bistvu sem šla skozi in malo se mi zatika, tako da ne bom preveč govorila, ker imam usta polna sline. Probala sem vse, kar je tu in izjemno je. In ne vem, če veš, ampak Miša iz Masterchefa, zmagovalka Masterchefa, vem, da veš, ker ti si glavna pri teh tekmovalnih šovih v Sloveniji, tako da glavnem, ok, da ne zaidem. Miša iz Masterchefa je tukaj z mano, ona je v bistvu pripravila vso to hrano, ki je tukaj. Miša, zdravo.
8: Živjo.
7: Povej mi, kaj smo vse lahko poskusili danes?
8: Ja, danes sem jaz v bistvu naredila eno tako kombinacijo hladnega, toplega, malo sladkega. In sicer za hladno sem naredila take kanapejčke. Eni so z bučnimi semeni in skuto, zelišča, zelo slovensko, bi rekla, poudarek je tudi na tem. Malo eden iz fižola, potem imamo tudi kunči pate. Potem na sladko sem se rekla, kakšno tako strjenko bi bilo fajn, malo sveže jagode slovenske, ker so sladke, se kar topijo v ustih. Potem pa seveda tudi malo ajdove kaše, potem imamo šparglje noter, naredili smo tudi odlično obaro in zraven žgance, to pa res mora biti. Mislim pa, da danes v bistvu highlight je pa brancin za vito bučko in masleni krompirček.
7: Ja, zato, za tega brancina sem slišala prej, da je gospod rekel, da ni še boljše ribe jedel v življenju.
8: Ja, to pa je kar kompliment, moram reči, no. Tako da ja, ampak jaz mislim, da konc koncev kuhar, ja, je lahko dober ali pa ni, ampak to je v bistvu klar, da danes govorimo o produktih in če so produkti tako dobri, jaz mislim, da pač pol ne more tudi biti drugače, mora biti dobro in mora biti dober okus in res lahko vsi tisti predelovalci, ki so to naredili, so lahko zelo, zelo ponosni.
7: Koliko tebi torej kot kuharju v bistvu pomeni to, da lahko delaš jaz domačo lokalno hrano?
8: Jaz mislim, da domača lokalna hrana, sezonska hrana je osnova za dobro jed, za dober krožnik in mislim, da nima veze, koliko dobro znaš kuhati, če tega nimaš pač. Če te osnove ni, ne moreš nič narediti.
7: Zdaj pa eno skrivnost mi še samo pove, kako dolgo si pripravljala vse to, kar danes mi poskušamo tukaj?
8: Moram reči, da kar nekaj časa je sicer vzela, ampak zmeri vse delam s strastjo in z ljubeznijo in to je konec koncev najbolj pomembno.
7: Najlepša ti hvala, Miša, pa samo tako odlično kuhanje še naprej.
8: Hvala lepa, dober tek.
0: Ja, krasne lušte mi dela Katja že v bistvu celo dopoldne, sicer pa hvala Šparu prvotno za tole krasno pobudo in za izvedbo tako krasnega dogodka, ki se danes dogaja v Evroparku.

0: Sami hiti Radio City, Patrick Hernandez in pa Born to be Alive, 13:38 minut. Jasno, sončno popoldne pred nami in do največ 25 stopinj danes. Jutri do 30 delno oblačno bo, nedelja, kot kaže za enkrat, bi se lahko zgodila celo kakšna kratkotrajna ploha, kar se tiče temperatur, ostaja toplo do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na glavni cesti Dravograd-Maribor, tam je cesta pri Svetem duhu zaprta. Potem zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Še okvara vozila, ki ovira promet in sicer na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom v smeri proti Avstriji. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: City.
7: Dobro jutro.
8: Z OTP banko.
9: Natalija, lahko te prosim, da Google odpreš? Pol pa ne vem, pogugla je eno pisavo, dajmo reči Comic Sans, koja je taka markantna. Vidiš? Načeloma, če poguglamo specifične fonte oziroma oblike
10: pametno
9: pisav,
10: merili, ja,
9: recimo tako
10: vse,
9: sem
10: ne?
9: ti predlagal Comic Sans, ti pol celo stran zadetki izpiše v tisti pisavi.
10: Luškano.
9: Luškano. Tudi zanimivo, ampak pač v bistvu nekoristno.
8: Vsak delovnik z OTP banko.
11: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
13: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
8: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Združeni narodi so na črni seznam zaradi spolnega nasilja v oboroženih konfliktih dodali izraelske in ruske varnostne sile. Po poročanju tujih tiskovnih agencij, ki so imele v pogledu neobjavljeno poročilo, so Združeni narodi kljub predhodnim opozorilom še naprej beležili primere spolnega nasilja v vojni v Ukrajini in nezasedenih palestinskih ozemljih. Pri Izraelu poročilo navaja primere nasilja nad palestinci v zaporih in nezasedenih ozemljih, v Rusiji pa predvsem primer nad vojnimi ujetniki v Rusiji in nezasedenih območjih Ukrajine. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Denon je odločitev označil za sramotno in absurdno, Izrael pa je v četrtek prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Poročilo hkrati opozarja na širši porast spolnega nasilja v konfliktih v letošnjem letu. United Group je potrdil dogovor o prodaji družbe Adria News Network mednarodni investicijski skupini Alpak Capital. Gre za medijsko mrežo, katero sori tudi portal N1 Slovenija, pa tudi več medijev v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Zaključek posla ob soglasjih regulatorjev pričakujo v drugi polovici leta. V United Groupu poudarjajo, da pogodba vključuje varovala za ohranitev uredniške in operativne neodvisnosti medijev ter ločitev uredniških in poslovnih interesov. Prodaja je občutljiva predvsem zato, ker zadeva regionalno medijsko mrežo z velikim vplivom, hkrati pa so se okoli posla že pojavili sodni lastniški zapleti. V SLS bodo danes razpravljali o nadaljnih korakih, potem ko na vloženi listi ministerskih kandidatov ni nobenega kandidata njihove stranke. SLS je na volitvah nastopila skupaj z NSI in Fokusom, predsednica Tina Bregant pa je po včerajšnjem potrjevanju kandidatu zapisala, da je to za njo in stranko boleč dan. Ob tem podarja, da SLS zavezništvo jemlje resno in da stoji za podpisano koalicijsko pogodbo. Predsednik NSI Jernej Vrtovec pravi, da verjame v nadaljne tvorno sodelovanje SLS v vladi v katerikoli drugi obliki. Nova vladna ekipa bo imela 15 ministrov, od tega enega brez resorja.
1: Jasno popoldne pred nami in do 25 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri gremo do 30 stopinj, nekaj več oblakov na nebu, v nedeljo do 28 stopinj in kot kaže vremenska slika, se lahko v nedeljo zgodi tudi kakšna kratkotrajna ploha. Previdno in strpno, če si na cesti, prišlo je do prometne nesreče in sicer na glavni cesti Dravograd-Maribor, tam je cesta pri Svetem Duhu zaprta. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in priključkom Šentilj v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot!
0: Popoldne s Katjo.
3: Ja, nič, kaj te naj zdaj? Prišla sem iz Evroparka, nahranjena z izjemno domačo hrano in saj vemo, kako je, ko se najiš, ne? Malo utrujen postaneš, zato bom zdaj šla po kakšno kavo, tebi pa da malo muzike, da se spravim k sebi.

Would you run and never look back? Would you cry

0: Hero, Sami Hiti, Radio City. Po tej romantiki malce pogledamo, kakšno je, kaj je aktualno stanje tam zunaj. Ja, izjemno vroče je oziroma sončno je, no, za začetek. Sicer pa mene je danes že opeklo sonce, ker sem pila kavo na soncu, tako da pazljivo danes še dodatno. Namaži se s kremo, sicer pa torej ja, jasno in 24 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru. Jasno ostaja do konca dne, jutri do 30, ampak nekaj več oblakov. Ceste. Ponovno se veliko dogaja na naših cestah. Do prometne nesreče je prišlo na glavni cesti Dravograd. Maribor, ta je zaradi prometne nesreče pri Svetem duhu zaprta. Prav tako prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici, tam je oviran promet pred Zadobrovo proti Štajerski, pa na severni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseza iz smeri Podutika proti Brdu zaprt vozni pas, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji. Tudi na ljubljanski obvoznici, seveda tudi danes še dodatni zaradi prometnih nesreč, sicer pa na Štajerski avto cesti pri Slovenski Bistrici, zastoji tudi na regionalni cesti Petrovče-Medlog in pa potem zastoji še na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, tam zastoj tovornih vozil. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, mislim, da jih je tako ali tako že dovolj, sicer pa, če ti opaziš še kakšno, nič 41211211.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: City.
0: 29. maj je danes zadnji petek v mesecu maju, ko praznujemo. Kaj praznujemo? Ja, med drugim, če recimo praznuješ ti danes rojstni dan, potem ti želim vse najboljše. Upam, da imaš en res čudovit dan, sicer pa danes praznujejo aligatorji. Mednarodni dan aligatorjev je danes in zato bomo danes v eni živalski se poklonili prav aligatorjem. Aligatorji torej praznujejo in koliko vemo dejansko o njih, aligatorji veljajo za žive fosile, saj njihovi predniki na zemlji živijo že več kot 37 milijonov let. V življenju lahko porabi okoli 3000 zob, ko se zob obrabi ali izpade, ga nadomesti nov. Jaz mislim, da bi to potrebovala v svojem življenju. Kljub veliki velikosti so izredno hitri, na kratke razdalje lahko tečejo hitreje kot človek, oči in nosnice imajo postavljene visoko na glavi, zato da lahko skoraj celo telo skrijejo pod vodo, medtem ko še vedno vidijo in pa dihajo. So zelo potrpežljivi lovci, dolgo lahko nepremično čakajo na plen, nato pa napadajo v delčku sekunde. Samice so med najbolj zaščitniškimi starši, med plazivci varujejo gnezda, pomagajo mladičem do vode in se odzivajo na njihovo oglašanje, sicer pa je spol mladiča določa temperatura gnezda. V toplejših gnezdih se pogosteje razvijajo samci, v hladnejših pa samice. Aligatorji ne žvečijo hrane kot ljudje, večji plen raztrgajo na manjše dele in ga pogoltnejo skoraj celega, večinoma pa živijo v sladki vodi, kot so močvirja, reke in jezera, za razliko od krokodilov, torej slabo prenašajo slano vodo. Po zimi lahko preidejo v stanje zelo nizke aktivnosti, podobno zimskemu spanju, včasih iz zamrznjene vode moli le njihov smrček, da lahko dihajo. Največji znani aligator pa je meril več kot 4,5 metra in tehtal več kot 450 kilograma. Vse najboljše torej naši dragi izjemni plenilci.

0: Bruce Springsteen in Dancing in the Dark, sami hiti Radio City. Jasno je v Mariboru 24 stopinj izmerjeni, zgornja kaplja v tem trenutku 22 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes do konca dne, jutri potem sicer nekaj malega več oblako, ampak temperature ostajajo visoke vse do 30 stopinj Celzija. Na cestah. Do prometne nesreče je prišlo na glavni cesti Dravograd-Maribor, ta je zaradi prometne nesreče torej pri svetem duhu zaprta. Prometna nesreča se je zgodila tudi na severni ljubljanski obvoznici, tam je promet oviran pred Zadombrovo proti Štajerski. Zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med prehodom in pa priključkom Šentil proti Mariboru. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, predvsem strpno torej, če opazi še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Mami, daj mi kopalke!
3: Še vedno lišijo na Sveti Martina.
4: Terme Sveti Martin.
5: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
1: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
0: Naš servis 211 je tukaj za vas, dragi poslušalci, da vam da možnost, da kaj poveste tudi vi. Ali poprašate, ali pa poveste samo, kaj si mislite in tako smo danes recimo prejeli eno kar zanimivo vprašanje.
8: Zdravo, Darko na tej strani. Imam eno vprašanje oziroma vprašanje za Dars. Če bi se lahko poklicalo Darsa pa vprašalo, zakaj imajo dva pasa iz Pesnice proti Šentilju, odprta dva pasa iz Šentilja proti Pesnici, pa samo eden. Ljudje se vračajo domov z dela, stojine, na dopuste in je samo en pas odprt, narejeno pa je tako, da lahko naredijo dva pasa, samo da porinajo tote, domače rečeno, porinajo tote pase na levo stran, pa bi lahko odprli dva pasa iz Šentilja proti Pesnici. Ne vem, zakaj tega ne spreminjajo dnevno. Zjutraj bi bilo dva gor, pa popoldan dva dol. Pa bi bilo rešeno, vsi to ti štavi, ker so ja po 10 km kolone pa še več. Hvala lepa, srečno.
0: Najlepša hvala vam za vaše mnenje. Jaz verjamem, da je na cesti resnično naporno in to že kar nekaj časa. Zdaj, če bomo dobili kakšen odgovor od Darsa, vam ga bom z veseljem posredovala naprej. Vem pa, da ni lahko. Kako lahko pomagamo mi, je tako, da ti damo vsaj kakšno fino glasbeno podlago, tako da bomo nadaljevali samimi hiti na Radio City. In ja, če imaš tudi ti kakšno vprašanje, mnenje ali informacijo, 0412 111 211.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Zveza NATO je po padcu ruskega brezpilotnega letalnika na slovansko stavbo v Romuniji sporočila, da je pripravljena braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Dron je zadel območje mesta Galati na vzhodu Romunije, blizu meje z Moldavijo in Ukrajino, poškodovani sta bili dve osebi. Romunske oblasti pravijo, da je bil dron del vala ruskih napadov na Ukrajino, vojska pa da ga ni mogla pravočasno sesteliti. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je po pogovoru z romunskim predsednikom zapisal, da se posledica ruske vojne ne ustavi več na mejah Ukrajine. Incident so obsodili tudi predstavniki Evropske unije, ZDA in več evropskih držav, tudi Slovenija. Preiskava še poteka, znotraj zavezništva pa že razmišljajo o dodatnih obrambnih ukrepih. Italijanska premierka Giorgia Meloni je Evropsko unijo pozvala k okrepljenemu mejnemu nadzoru za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ebola. V pismo voditeljem Evropske unije predlaga skupna pravila za nadzor neposrednih in posrednih prihodov iz prizadetih regij ter razpravo na junijskem vrhu Evropskega sveta. Izbruh je najbolj prizadel Demokratično republiko Kongo, nekaj potrjenih okužb so zaznali tudi v Ugandi. Italija je že uvedla ciljno usmerjene zdravstvene protokole za potnike iz teh območij. V Rimu so v specializirano bolnišnico preventivno sprejeli zdravnico, ki je bila v Kongu v stiku z bolniki okuženimi z ebolo. Simptomov nima, ostaja na opazovanju. V stranki Resnica po vloženi listi ministerskih kandidatov pravijo, da razdelitev resorjev prepušča koaliciji, so pa zadovoljni, da notranjega ministrstva ne bo vodil Aleš Hojs. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že prej poudaril, da si Hojs na tem položaju ne bi želel, saj je bila Resnica zelo kritična do dela policije v času njegovega prejšnjega ministrovanja. Mandatar Janez Janša za ministra za notranje zadeve in javno upravo predlaga odvetnika Francija Matoza. V Resnici napovedujejo, da bodo delo ministrov spremljali konstruktivno, njihovo uspešnost pa merili po rezultatih, konkretnih ukrepih in učinkih za državljane. Predstavitve kandidatov se začnejo v ponedeljek, državni zbor naj bi listo potrjeval v četrtek. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 24 stopinj, 24 tudi v Murski Soboti, na Ptuju in Velenju 25, Celje, Ljubljana sončno 27 stopinj Celzija. Ja, sončno ostaja danes do konca dne, uživaj v tem sončnem petku. Sicer tudi jutri nas bo prebujalo sonce, ampak potem popoldne nekaj več oblako, temperature bodo še višje, do 30 stopinj. Nedelja delno do pretežno oblačno, v nedeljo pa so napovedane padavine. Temperature v nedeljo pa do 28. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče je na cesti oziroma na glavni cesti Dravograd Maribor pri Svetem Duhu promet v tem trenutku urejen izmenično enosmerno. Zastoje imamo tudi danes na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice že, sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med prehodom in pa priključkom Šentilj proti Mariboru. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 41 211 211.

so čez tretjo na ta čudovit sončen petek. Te lepo pozdravljam, Katja. Jaz upam, da so te že izpustili iz službe in da imaš kakšne izjemno fine plane za čez vikend. Pa tudi, če bo to samo malo nabiranje barve na domačem vrtu, popolnoma podpiramo. Vmes ne pozabi prižgati Radio City, ker sami hiti pa ti bodo delali družbo povsod, kjerkoli že boš.

0: just might. Bruno Mars in I Just Might. Sami hiti Radio City. Jasno in 24 stopin v Mariboru, jasno ostaja danes, tako da se boš lahko še sončila na sončku in uživala. Kaj pa ceste? Ja, tam pa ni tako jasno, če lahko tako rečem, zaradi popoldanske prometne konice že nekaj zastojev na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa seveda tudi na mestnih obvoznicah, med drugim tudi na ljubljanski obvoznici. Če preverimo potem, kakšno je stanje še na štajerski avtocesti, ovira je oziroma predmet je, ki ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Maribora, pa potem nekaj zastojev na regionalni cesti Žalec Petrovče in zastoji tudi na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Še zastoji na menem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Želim ti predvsem strpno na poti, pa varno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Terme Sveti Martin.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: City.

0: Gigi D'Agostino in My Mind in petek je, več kot očitno se ta petek pozna tudi pri meni.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
2: Petek.
3: Povsem drugače se diha.
4: Absolutno.
1: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.

Iz Maribora proti Pesnici na hitri cesti je na voznem pasu eno ovira, se Darsov tovornjak zelo počasa vozi, tako da pazljivo. Hkrati je pa tudi na odstavnem pasu črn kombi, radar.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, sami hiti, Radio City. Aktualne temperature, lepo jasno sončno vreme imamo na ta petek, 24 stopinj izmerjenih, Lenar 26 stopinj, prav tako sončno. Ja, sonce nam bo delalo družbo danes čez celoten dan, brez večjih posebnosti v vremenu, jutri pa potem že nekaj več oblakov, sicer temperature še višje, do največ 30 stopinj Celzija. Na cestah pa tako opozarjate.
1: Pravo, iz Maribora proti Pesnici na hitri cesti je na voznem pasu eno ovira, ker Dasov tovornjak zelo počasa vozi, tako da pazljivo. Hkrati je pa tudi na ostavnem pasu črni kombi, radar.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer imamo tudi nekaj zastojev na Šentilju, torej mejni prehod Šentilj. Tam v tem trenutku nekaj več tovornjakov, zastoji tudi na Gruškovju, razcep Draženci, konec avtoceste pri Ptuju, prav tako torej zastoji tudi na regionalni cesti Žalec Petrovče, dolžina tam nekje približno 2 km. Še eno oviro imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora, ovira na vozišču in pa zastoji tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice na ljubljanski obvoznici. Ima še ti kakšno posebnost? 041-211-211.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
5: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. In je ponovno čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Steven Spielberg je v nedavnem intervjuju povedal, da pri ustvarjanju filmov ne uporablja umetne inteligence. Slavni režiser pravi, da računalniki ne morejo nadomestiti človeške ustvarjalnosti in pa pravih idej. Dodal je, da umetna inteligenca je lahko koristna pri organizaciji dela, ne pa pri pisanju zgodb ali ustvarjanju filmov. Spielberg opozarja, da mora Hollywood paziti, da umetna inteligenca ne bi začela nadomeščati ljudi in njihove domišljije. Pevka Ariana Grande je predstavila prvo pesem z novega albuma Petal. Nova skladba nosi naslov Hate That I Made You Love Me. Album pa bo izšel konec julija. Ariana Grande je povedala, da je to ena njena najljubših pesmi, ki jih je kadarkoli napisala. Poleti jo čaka tudi koncertna turneja po Združenih državah Amerike, Kanadi in pa zelo blizu bo tudi v Londonu. V avstrijskem Traiskirchnu pri Dunaju pa nastaja prvi evropski svet smrkcev. Nova zabaviščna atrakcija bo vrata odprla jeseni prihodnje leto, namenjena bo seveda otrokom, staršem in pa vsem ljubiteljem smrkcev. Obiskovalce čakajo različne igre, pustolovščine in doživetja iz sveta modrih junakov. Tako pa smo bogatejši za tri, za katere nismo vedeli, da nas zanimajo ali da jih sploh rabimo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je odzvala na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta Slovenija očita manipuliranje številkami pri obrambnih izdatkih. Zatem je Slovenija povedala, da je zaveze treba spoštovati, odgovorno za neizpolnjevanje cilja 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, pa po njenem ni stvar ene vlade, ampak več zaporednih. Kot vrhovna poveljnica slovenske vojske je poudarila, da mora biti vojska, če jo imamo, dobro opremljena. Novo vlado pa je pozvala, naj se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari, kjer bo po njenem verjetno veliko vprašanj. Rutte je v pismu zapisal, da naj bi Slovenija cilj 2% dosegla samo z zaključevanjem projektov, ki pa po ceni zavezništva ne sodijo med osnovne obrambne izdatke. Mladinski svet Slovenije je na Brdu pri Kranju podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Osrednje priznanje za najmladinski projekt je prejela Zveza tabornikov Slovenije za zlet 2025, ki ga je komisija označila za enega najvidnejših primerov kakovostnega prostovoljstva pri nas.
3: Čeprav se včasih zdi, da živimo v času, kjer prevladuje individualizem in z njim občutek, da mora vsak poskrbeti predvsem zase, nas prostovoljstvo vedno znova spomni, da družba najbolje deluje takrat, ko znamo stopiti skupaj.
2: Razlaga predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik. V Levici pa so ostro kritični do liste ministerskih kandidatov Janševe vlade. Po njihovi oceni ne gre za ekipo, ki bi prepričala predvsem znanjem in strokovnostjo, ampak za ljudi, pri katerih naj bi odločali strankarska pripadnost, lojalnost in afere. Poslanka Tina Brecelj je posebej izpostavila kandidata za notranje zadeve Francija Matoza in kandidata za obrambo Valentina Hajdinjaka, kandidata za izobraževanje Boruta Rončeviča in predsednika demokrata Anžeta Logarja, ki naj bi prevzel ministrstvo za gospodarstvo in delo. Mandatar Janez Janša je listo 15 kandidatov vložil v državni zbor. Njihova zaslišanja se pričnejo v ponedeljek. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Najprej z aktualnimi temperaturami 24 stopinj v Mariboru, 25 Murska Sobota, 25 tudi Ptuj in Velenje, 26 Celje, Ljubljana 27 stopinj, sončno je. Ja, sončno ostaja danes do konca dne, tudi jutri zjutraj nas bo prebujalo sonce, sicer pa potem, če znam, pretežno oblačno vreme, temperature najvišje pa do 30 stopinj. Do 28 v nedeljo, takrat so napovedane tudi padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako opozarjate?
4: Bravo, iz Maribora proti Pesnici na hitri cesti je na voznem pasu eno ovira, se Darsov tovornak zelo počasa vozi, tako da pazljivo. Hkrati je pa tudi na ostalnem pasu črn kombi, radar.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Ovira tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, tam ovira promet, pa zastoje imamo. Na mejnem prehodu Gruškovje, razcep Draženci, konec avtoceste pri Ptuju. Nekaj zastojev tudi danes na ljubljanski obvoznici, predvsem zaradi popoldanske prometne konice. Imaš še ti kakšno posebnost? 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Dve minuti sta čez četrto. Če bi imela dve brezplačni vstopnici za naš 30 plus party, ostani z mano.

0: Naughty Boy, Beyoncé in Running. Sami hiti Radio City. Nam dela družba danes že čez celoten dan, pa še nam bo delalo družbo. Tudi jutri zgodaj zjutraj nas bo prebudilo, no potem pa jutri čez dan nekaj več oblakov, sicer temperature ostajajo visoke do 30 stopinj, popoldne oziroma proti večeru pa so možne tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. Promet poveča na cestah, ki bodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, sicer pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno in varno ti želim na poti.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: I can't get no sleep.
3: Tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
3: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Bi torej imel dve brezplačni vstopnici za naš 30 plus party, ki bo 5. junija na Štuku. Hitro bomo začeli, ker smo že malo starejši. Od 17. ure naprej po službi gremo kar. In tam bomo poslušali same tiste ta prave pesmi, na katere smo plesali mi. Se spomniš, katera je tvoja najljubša? Pošli mi jo na servis 211. Tako pomagaj sestaviti našo playlisto, mi pa te bomo v zameno za predlog dali v boben za žreb za dve brezplačni vstopnici. Ajde, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, kar kmalu bo potekalo žrebanje, tako da nimaš več veliko časa.
3: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. 24 stopinj v Mariboru, jasno je, 25 Gačnik, prav tako jasno oziroma sončno. Ja, sonce nam dela družba danes že čez celoten dan, pa še bo sijalo do konca dne. Jasno bo tudi noč in pa potem jutri zgodaj zjutraj nas bo prebujalo prav tako sonce, popoldne oziroma proti večeru pa nekaj več oblakov. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med prehodom in pa priključkom Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice prav tako nekaj zastojev, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če pa ti na svoji poti do cilja opaziš še kakšno posebnost, pa pokliči 041211. Na 211 izjemno bomo veseli tvoje informacije.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
7: City. Kompas.
0: Pozdravljen, pozdravljena. City Weekend Kompas je tista rubrika, ki ti dela družbo ponavadi ob sobotnih dopoldnevih. Ja, takrat preverimo vse dogodke za celoten teden, ker pa lahko do petka že kaj pozabimo, ne? Ker danes je namreč ponovno petek, pa te potem vsak petek v City Kompasu z veseljem spomnimo, na kaj smo te povabili prejšnjo soboto. Kam vse se torej lahko odpraviš danes? Ja, najbolj pomemben dogodek danes v Mariboru zagotovo Operna noč, 11. za povrstjo, dogodek, ki po mojega ni treba posebno predstavljati, večer pod zvezdami, kjer se prepletajo največje operne uspešnice, temperament španskih melodij in pa lahkotna eleganca operete. Danes torej v mestnem parku od 19.30 ure dalje, nekaj več gužve bo zagotovo danes v Mariboru, tako da imej v mislih. V Grajski kavarni bo potekal vokalni jazz večer, prav tako od 7:30 ure zvečer naprej. MKC Maribor ima jazz mlade, kulturni inkubator, v petek torej danes od 20. ure naprej. Matevž Počič kvintet v petek, prav tako torej danes. V Astoriji pa bodo v petek, torej danes, ponovno potekale karaoke. Če bi torej želel malce povaditi, preveriti, kakšne so kaj tvoje glasilke, potem se odpraviš danes v Astorijo. Jaz upam, da imaš kakšne fine plane za danes, če ne, pa torej, da boš izbral kakšnega izmed teh, da sem ti dala kakšno idejo. Uživaj v tem petku!

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Lepo pozdravljeni. Huda delovna nesreča v Velenju. Zrušil se je gradbeni oder, več delavcev poškodovanih, dva v kritičnem stanju. Kaj razkrivajo prve ugotovitve? Ministrska lista je vložena, nova vlada pa tik pred potrditvijo. Kdo je največje presenečenje kadrovskega razreza in kdo največji poraženec? Z gostoma Igorjem Lukšičem in Miranom Videtičem. Je Robert Golob glede obrambnih izdatkov zavajal domačo in mednarodno javnost? Pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja razkriva ostro opozorilo Sloveniji in zahteva, naj država preneha med obrambne izdatke prištevati postavke, ki tja ne sodijo. Evropski milijoni za obnovo ptujske grajske žitnice čakajo na porabo, projekt pa zaradi neodzivnosti ministrstva Aste Vrečko stoji. Bo Ptuj ostal brez zgodovinske priložnosti?
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je Maribor 24 stopinj, 25 v Murski Soboti 24, na Ptuju in v Velenju 26, Celje 27 pa Ljubljana. Sončno bo ostalo danes do konca dne, tako da bomo res lahko v Mariboru uživali v operni noči. Tako toplo bo in soncem obsijano. Jutri sončno, zjutraj, potem pa čez dan pretežno oblačno, bodo pa temperature še višje od današnjih do 30 stopinj. Zastoji še vedno ostajajo na ljubljanski obvoznici zaradi popodanske prometne konice, pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju med prehodom in pa priključkom Šentil proti Mariboru. Še ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju, zaradi te v tem trenutku tam oviram promet. Strpno ti želim na poti, pa predvsem varno, in če opaziš še ti karkoli, kar ne sodi na ceste, nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Petkovo popoldne, sončno popoldne. Katja, se družim s tabo med samimi hiti na Radio City. Dve minuti pa sta čez peto.

0: Calvin Harris, Dua Lipa in One Kiss, sami hiti Radio City. Sončno in 24 stopinj v Mariboru, jutri do povdne oziroma zjutraj še sončno, potem pa popovdne nekaj več oblakov, bodo pa temperature še višje, do 30 ponovno. Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče pred Domžalami proti Celju, je zaradi te oviran promet, sicer pa zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in pa priključkom Šentil proti Mariboru. Nekaj zastojev tudi danes zaradi popodanske prometne konice. Strpno in varno ti želim, če imaš še kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
1: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.
0: Na Mont Everestu imamo nov rekord. Ameriški ultramaratonec Taylor Andrews je od baznega tabora do vrha najvišje gore na svetu prišel, pazi to, v manj kot 10 urah. Za vzpon na 8848 metrov je potreboval natančno 9 ur in 55 minut, ter tako izboljšal rekord iz leta 2003 za več kot 1 uro. Podvig je seveda pritegnil veliko pozornosti, saj večina alpinistov za zadnji del proti vrhu potrebuje precej več časa. Andrews pa se je pri vzponu pomagal tudi z dodatnim kisikom, kar pa je med poznavalci že sprožilo razpravo, kako primerljivi so takšni rekordi. Je pa imel letos tudi precej ugodne razmere, sezona vzponov na Everest se je že končala, zato na poti ni bilo velike gneče. Smer proti vrhu pa je bila zaradi snega nekoliko lažja kot v nekaterih preteklih letih. Karkoli že mu je pomagalo, na 8848 metrov v 9 urah in 55 minutah, kapo dol.

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Cash in Espresso Macchiato, sami hiti Radio City. Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami, pretežno jasno ostaja in 24 stopinj izmerjenih v Mariboru, sonce tudi jutri zjutraj, potem pa čez dan nekaj več oblakov, bo pa še topleje kot danes do 30 stopinj. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, ta je pred Domžalami proti Celju, oziroma tam je pred Domžalami proti Celju zaradi prometne nesreče, torej oviran promet. Zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med prehodom in pa priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoji tudi na vzhodni obvoznici počivališče Maribor Zahod in priključek Maribor Center v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti ni v tem trenutku, če imaš ti kakšno oziroma karkoli opaziš, kar na ceste ne sodi, kakšen radar, oviro, zastoj, karkoli, pa pokliči 041-211-211.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: City. Niso vse informacije pomembne, so pa zagotovo nekatere vsaj lušne.
5: Dobro jutro.
2: Z OTP banko.
6: Natalija, lahko te prosim, da Google odpreš? Pol pa ne vem, pogugla je eno pisavo, dajmo reči Comic Sans, ko je taka markantna. Vidiš? Načeloma, če pogooglamo specifične fonte oziroma oblike
7: pametno
6: pisav,
7: merili, ja,
6: recimo
7: vse,
6: tako sem
7: ne?
6: ti predlagal Comic Sans, ti pol celo stran zadetki izpiše v tisti pisavi.
7: Luškano.
6: Luškano. Tudi zanimivo, ampak pač v bistvu nekoristno.
2: Vsak delovnik z OTP banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
8: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, planetove novice.
1: Minuta je čez šesto, v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Žal moramo poročati o hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju. Dva od petih poškodovanih delavcev sta utrpela hujše poškodbe, vse pa so z reševalnimi vozili odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Nesreča v ekonomsko-poslovni coni Stara vas se je po podatkih policije zgodila pri vlivanju plošče v večji hali. Kraj nesreče sta si ogledala tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tužilka.
3: Na kraju smo ugotovili, da je šlo za delovno nesrečo pri vlivanju betona v te plošče. Zgodilo se je pa, da se je podrl opažni oder, na katerem so ti delavci delali. Ne? In smo pač na kraju jim nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, na to smo pa skupaj skrbeli poškodovane osebe in jih transportirali v nadaljno skrbo.
2: Boleč dan zame in za mojo stranko pa je vidno razočarana, zapisala predsednica SLS-a Tina Bregant, ki je kljub visokemu pričakovanju ostala brez ministerske funkcije. Če so kandidati za ministre preverjeni politični mački, pa je za presenečenje poskrbel znani primorski odvetnik Franci Matos, ki bo očitno svojo odvetniško pisarno zamenjal za ministerski kabinet. Ljubljančani pa bodo očitno odločali o parkirninah kar na referendumu. Civilni iniciativi je uspelo zbrati dovolj podpisov proti širjenju plačljivega parkiranja po mestnih soseskah, zato se obeta prvo takšno glasovanje v prestolnici po dveh desetletjih. Pobudniki so zbrali skoraj 14 tisoč podpisov, čeprav jih je bilo potrebnih nekaj več kot 11 tisoč. Referendum bi bil namenjen odločanju o delu novega občinskega odloka, ki uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih naseljih. Kmalu po koncu konferenc pa se je odzval župan Zoran Janković in povedal, da so pripravili nov odlok, kaj je še sporočil.
4: Do danes zjutraj je bilo evidentiranih 13.156 podpor za razpis referenduma proti parkirnemu odloku. S tem smo prepričljivo presegli 11.369 potrebnih podpor za uspešen sklic referenduma.
5: Mi smo pripravili novi odlok o parkiranju v Štepanskem naselju in drugih soseskah, ki je po mojem mnenju bolj pravičen. Ali razpišemo referendum, ki bi lahko bil 12. julija letos, ali pa umaknemo ta odlok na sej mestnega sveta. Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
1: To so bile planetove novice, več o dogajanju na Planet TV. Jasno, v Mariboru 24 stopinj izmerjenih, 25 v Murski Soboti in na Ptuju 26, Celje 24, Velenje, Ljubljana 27 stopinj, sončno. Sončno ostaja danes, pa še tudi jutri zjutraj oziroma dopoldne, potem pa čez dan nekaj malega več oblako, najvišje dnevne temperature jutri do 30 stopinj Celzija, v nedeljo do 28, ponovno več sonca, ampak v nedeljo so napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah, zastoji še vedno ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Drugih posebnosti zaenkrat ni, strpno, varno in previdno ti želim na poti.
0: Popoldne s Katjo.
1: Minut je že čez šesto, ja, veliko smo govorili v tem trenutku, tako da ti dajem malo glasbene podlage za nadaljevanje tega petkovega popodneva.

0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: A jo že čutimo?
2: Ja.
1: Torej, veš, o čem govorim. Luna.
2: Mm-hmm.
1: Prihaja v nedeljo. Torej, prav na zadnji datum, oziroma dan tega meseca, 31. in to je v nedeljo. Poseben pojav, modra polna luna, ampak ja, ne bo modre barve, kot si je verjetno prvo vprašanje, ki bi sledilo temu. Ampak je to zato, ker gre za drugo polno luno v istem koledarskem mesecu, kar se zgodi redko, približno 2 do 3 leta, no, da imamo pač modro luno.
2: Aha, okay.
1: Ker prva luna je bila 1. maja. V tem koledarskem mesecu, kar se zgodi redko, približno 2 do 3 leta, no, da imamo pač modro luno.
2: Aha, okay.
1: Ker prva luna je bila 1. maja.
2: Torej, na prvi

0: manjša bo videti.
1: V bistvu ima še večjega, po mojem, ne, ker strup je v malih flaškah.
0: Ja, ja. Sicer pa so okoli te modre lune vedno zelo aktivni astrologi, ne, vemo. In pravijo, da ta simbolizira nekako zaključke nekih obdobij, ki se pač morajo zaključiti, torej tudi neke spremembe in po drugi strani nov začetek. Tako da, je to super, spodbudno. In še to, naslednja takšna, po trenutnih izračunih, bo vidna šele v letu 2028, če se ne motim, tam v decembru. Tako da,
1: v nedeljo se vseeno malo daj ozred v nebo.
0: Ja, pa zaključi to, kar moraš.
1: Ker kaj, če bo naslednje leto konec sveta, ne? Te leta 2028 več ne bomo videli. Recimo.
0: Ja, to pa bi bila katastrofa.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City. Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
3: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Žal moramo poročati o hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju. Dva od petih poškodovanih delavcev sta utrpela hujše poškodbe, vse pa so z reševalnimi vozili odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Nesreča v ekonomsko-poslovni coni Stara vas se je po podatkih policije zgodila pri vlivanju plošče v večji hali. Kraj nesreče sta si ogledala tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka.
3: Na kraju smo ugotovili, da je šlo za delovno nesrečo pri vlivanju betona v te plošče. Zgodilo se je pa, da se je podrl opažni oder, na katerem so ti delavci delali. Ne? In smo pač na kraju jim nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Na to smo pa skupaj skrbeli poškodovane osebe in jih transportirali v nadaljno skrbo.
2: Boleč dan zame in za mojo stranko pa je vidno razočarana, zapisala predsednica SLS-a Tina Bregant, ki je kljub visokemu pričakovanju ostala brez ministerske funkcije. Če so kandidati za ministre, preverjeni politični mački, pa je za presenečenje poskrbel znani primorski odvetnik Franci Matos, ki bo očitno svojo odvetniško pisarno zamenjal za ministerski kabinet. Ljubljančani pa bodo očitno odločali o parkirninah kar na referendumu. Civilni iniciativi je uspelo zbrati dovolj podpisov proti širjenju plačljivega parkiranja po mestnih soseskah, zato se obeta prvo takšno glasovanje v prestolnici po dveh desetletjih. Pobudniki so zbrali skoraj 14 tisoč podpisov, čeprav jih je bilo potrebnih nekaj več kot 11 tisoč. Referendum bi bil namenjen odločanju o delu novega občinskega odloka, ki uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih naseljih. Kmalu po koncu konference pa se je odzval župan Zoran Janković in povedal, da so pripravili nov odlok, kaj je še sporočil.
4: Do danes zjutraj je bilo evidentiranih 13.156 podpor za razpis referenduma proti parkirnemu odloku. S tem smo prepričljivo presegli 11.369 potrebnih podpor za uspešen sklic referenduma.
5: Mi smo pripravili novi odlok o parkiranju v Štepanskem naselju in drugih soseskah, ki je po mojem mnenju bolj pravičen. Ali razpišemo referendum, ki bi lahko bil 12. julija letos, ali pa umaknemo ta odlok na sej mestnega sveta. Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej je bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum. In drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh ljubljančanov.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na

0: petek in soboto.
1: City Mix. In DJ Aljaž.
0: Največji dance hit vseh časov.

0: Dancer.
1: To je bil City Mix. In DJ Aljaž. Slišimo se spet jutri. Največji dance hit vseh časov. City Mix. City Mix.

Sami hiti. Radio City.